0: FRP får sin beste måling siden 2008 og oppe I 31,5% dersom det var valg I dag, viser en meningsmåling. Responsanalyse har spurt for VG og Aftenposten. Det en oppgang på 4,4% fra forrige måling. Arbeiderpartiet faller og ender på 21,8%. Kong Harald kommenterte under sitt besøk I Nord-Norge I går at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon. Han sier han setter stor pris på støtten, mens dronning Sonja omtaler responsen fra folk som rørende. Kongeparet sier at situasjonen alvorlig, skriver VG. Statsminister Jonas Gahr Støre og statslederne I de nordisk-baltiske landene gjentok tirsdag sin støtte til Ukrainas irreversible vei til NATO-medlemskap på toppmøtet I Tallinn. Før en konkret invitasjon kan bli sendt, må krigen med Russland være slutt, og Ukraina må I tillegg oppfylle en rekke kriterier. Revolusjonsgarden I Iran hevder at den I natt angrep en amerikansk militærbase I Bahrain. Iran sier det skjedde med droner og at angrepet var et svar på USAs angrep mot Iran tidligere I natt. USA har ikke kommentert opplysningene, som heller ikke bekreftet av uavhengige kilder. Revolusjonsgarden varsler kraftigere svar. Teslas førerassistent FSD Supervised godkjent for bruk I Danmark, det opplyser Dansk Trafikkmyndighet. Systemet kan støtte føreren med akselerasjon, bremsing, styring og filskift, og ordningen kan dermed tas I bruk I landet. Tesla fikk også godkjenning I Nederland tidligere år, melder Danmarks Radio. Norges kvinnelandslag slo Østerrike 2-1 I siste gruppekamp I VM-kvalifiseringen I går kveld. Etter en svak første omgang snudde Norge på Ullevål og skåret to ganger på få minutter. Seieren holdt ikke til topplass, og Norge må ut I omspill kommende høst. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Hei sånn, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og som vanlig så plukker vi ut noen emner som passer å snakke om på en dag som denne. Kaffe og kake kan jo aldri være feil, etter min mening i hvert fall. Og Oslo-kundene prioriterer nå i økende grad kaffe, bakst og kafébesøk fremfor barbesøk. Andelen av serveringsbruk som går til barer går ned, mens bakerier og kaféer går opp. Mer om det snart. Og så et råd jeg ikke trodde jeg trengte å si. Ikke ødelegg TV-en. I det siste har kunder levert inn TV-skjermer til Power med skader etter rengjøring, og det ikke så lurt, i hvert fall når de gjør det feil. Og en undersøkelse viser at halvparten av oss må kutte økonomiske ferien for å få den til å gå opp, mens den andre halvparten har null problemer med å finansiere friukene. Vi delt i to altså. Og Portugal har nasjonaldag i dag, den antatte dødsdagen til en veldig spesiell person. Mer om det og mye annet denne timen.

Vi ser litt på hvordan været kommer til å utvikle seg. Her tre dagers varsle fra Yr, og vi starter med Østland. Det ventet litt sånn guffent vær til å begynne med litt regn, litt lyn og litt solskinn. I morgen 20 grader og solskinn, og i overmorgen litt regn, delvis skyet og 17 grader står det på Yr. Sørlandet får skiftende værtype, litt rann regn og 15 grader. Og i morgen så det ventet 17 grader og ganske mye solskinn. Vestlandet får også skiftende værtype. Det ventet gråvær for det meste, litt regn som går over til myregn i overmorgen, bare 13 grader. Midt-Norge får bøtter og spann med regn til å begynne med, som går over til ganske fint vær og 18 grader i overmorgen. I Nord-Norge så det fra 25 grader og strålende solskinn til 13 grader og regn i morgen. Så litt bedre dagen etterpå, med delvis skyet og 18 grader. Det vi kan si mest av alt om værvarslet de tre neste dagene skiftende.

De som bor I Oslo foretrekker øl framfor kaffe. Det viser en ny rapport fra Oslo Handelsstands Forening som kobler betalingsdata, bevegelsesmønstre og holdningsdata for å gi det mer presise bildet av hva Oslo-kunden vil ha nå. Og det viser altså at Oslo-kundene, som det kalles, I økende grad prioriterer kaffe, bakst og kafébesøk framfor barbesøk. Andelen av serveringsforbruket som går til bakerier og kaféer har nemlig økt de siste årene, mens barenes andel har falt. Oslo Norges største markedsplass og byen der mange trender oppstår først, sier Daniel Lea, som administrerende direktør I Oslo Handelsstandforening. Han sier videre at skal man lykkes med handel, servering eller service, må man forstå hvordan kunden utvikler seg. Og denne rapporten gir næringslivet et bedre fakta og grunnlag for å ta gode beslutninger, mener Lea. Analysen utarbeidet av Deloitte.

pollenvarsel fra Norges astmaallergiforbund. Det mye å melde nå. Vi starter i Finnmark, som har beskjeden spredning av salix, men moderat spredning av bjørk. Troms har kraftig spredning av bjørk og kraftig spredning av gress, beskjeden spredning av salix. Nordland har beskjeden spredning av salix, moderat spredning av bjørk, beskjeden spredning av gress, mens Trøndelag har beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. I sentrale fjellstrøk i Sør-Norge er det nå moderat spredning av salix, bjørk og gress, alle tre. Indre Østlandet har beskjeden spredning av salix og bjørk, moderat spredning av gress. Møre og Romsdal har beskjeden spredning av salix, bjørk og gress, mens det Hordaland er beskjeden spredning av salix og bjørk og moderat spredning av gress. Det samme gjelder Rogaland. På Sørlandet er det beskjeden spredning av salix og bjørk, moderat spredning av gress. Samme gjelder Østlandet, moderat spredning av gress, beskjeden spredning av salix og bjørk.

0: Treholt Gartneri har blomster så vi kan lage, fargerike kasser og urner fylt av sommerflor, bedd som skal ha gjørsel så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag, hos Treholt Gartneri kan det sitt fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholt Gartneri gjør sommeren perfekt, kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholt Gartneri har disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 17, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.
2: Her kommer en oppfordring som kanskje sier seg selv. Ikke ødelegg TV-en før fotball-VM. Det vel kanskje ikke det du tror at du kommer til å gjøre, men grunnen til at elektronikkjeden Power advarer om det, at feil rengjøring kan påføre permanent skade. Det mange som ønsker seg en krystallklar TV-skjerm, men en runde med vaskekluten kan altså gjøre vondt verre ifølge Power. De har opplevd at I det siste har kunder levert inn TV-skjermer med skader etter rengjøring. Dette kommer ikke bare helt ut av det blå. Å bruke kjøkkenspray på TV-skjermen den verste feilen du kan gjøre, sier Snorre Berg Domås, som salgssjef I Power. Mange føler seg fristet til å tørke av TV-en før de skal samle seg foran skjermen, og det helt forståelig. Men gjør du det feil, kan du gjøre situasjonen vondt verre, sier Berg Domås. Det vanligste feilen å bruke vann eller kjøkkenspray om tilfeldig klut. Dette kan føre til at fuktighet trenger inn I panelet, eller etterlater stygge skjolder på skjermen.

Nå på Radio Ramsfjord litt om trafikk, det vil si veiarbeid og andre ting som aktuelt for deg som skal kjøre bil I nærheten av vårt område. Heldigvis ikke så veldig mange større veiarbeid akkurat nå I vårt område, men det en del nordover på E6C, nord I innlandet altså, som vi ikke tar med normalt sett. Men du lurer kanskje på Synfjell, veien mellom Værskei og Lenningen. Der står det at det skal være åpent, eller åpnet I løpet av kort tid, så der det bare å sjekke veivesenet hvis du skal over den veien. Vi tar med fylkesvei 33, Elvebakken, Kronborg I Søndre Land, lysregulering og nedsatt hastighet frem til 10. juli. Det fortsatt stengt på fylkesvei 23, 14, Askimelinna, Bilden I Gran. Ut året det stengt der. Og det manuell dirigering på fylkesvei 246 ved Smedsrud og nedsatt hastighet, så det noen av de få meldingene som nå akkurat.

En sommerfersk undersøkelse viser at halvparten av oss må kutte økonomisk I ferien for å få den til å gå opp. Den andre halvparten har null problem å finansiere friukene. Det kommer fram I en undersøkelse Norstat har gjort for Frendeforsikring. Og Norge delt på midten, sier forbrukerøkonom Kenneth Sjåvåg I Sparebanken Norge. 51% må kutte I planene, mens 49% trenger ikke å gjøre noen endringer. For mange handler sommerferien I år om hva de har råd til, ikke hva de har lyst til, sier han. Undersøkelsen viser også at 33% sier at de opplever å ha dårligere råd enn på samme tid I fjor. Vi hører om reallønnsvekst, mens folk kjenner ikke på kroppen, sier seniorrådgiver I Frendeforsikring Marius Solberg Anfinsen. Når en av tre føler at de har mindre rutte med, så det ikke rart at ferien ryker først, sier han. Og det kjipt å droppe ting du hadde gledet deg til, sier han.

Vi har som vanlig plukket ut noen TV-tips, så nå det sport det dreier seg om mye om. Diamond League går på NRK 1 fra klokka 19.55, begynner på NRK 2 19.00. Det Bislett Games, årets største friidrettsfest på norsk jord, og Karsten Vårholm blant de som deltar 19.55 på NRK 1 altså. Taylor Swift og kjærligheten blir kjent med Taylor Swift 22.10 på NRK 1 etter sporten altså. Og så det siste fra

Vi gratulerer alle fra Portugal med nasjonaldagen I dag. Og de har valgt nasjonaldagen fordi det den antatte dødsdagen til nasjonaldikteren Camões I 1580. Spesiell grunn for nasjonaldag, men hvorfor ikke? Litt om Portugal som du kanskje ikke visste. Keltiske stammer befolket Portugal rundt 500 år før Kristus, og rundt år 200 før Kristus ble området innlemmet I Romerriket. Etter romerske imperiets fall fulgte en periode hvor landet ble styrt først av svebere, og deretter I 585 ble en del av det visigotiske riket, inntil arabernes erobring av den iberiske halve rundt år 711. I 1139 ble Alfons I utropt til Portugals første konge, og landets grense mot Spania holdt seg nærmest uendret siden den gang. Og de neste århundrene ble Portugal et av Europas rikeste land. Nå I våre dager så det ikke et av Europas rikeste land lenger.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: oppslagstavla.
1: Førstkommende helg er det loppemarked på Velhuset Glitre på Bleiken. Velforeningen Glitres Venner arrangerer loppemarked lørdag 13. og søndag 14. juni, begge dager fra klokka 10 til 16. Og de skriver i invitasjonen at det er mye spennende lopper og påfyll av nye ting på søndag. Det vil også være mulig å få seg litt å spise og drikke i kiosken. Søndag 14. juni inviterer Gran IL Turn til publikumsdag under Barnekretsturnstevne 2026. Over 500 barn og ungdom fra innlandet samles i Gran for å vise fram turnsporten gjennom fargerike oppvisninger. Defileringen gjennom Gran sentrum starter klokka 11 fra nord i sentrum, før den offisielle åpningen finner sted klokka 11.45 i Gran idrettspark. Og Gran IL Turn er samtidig 50 år. Melding til oppslagstavla sender du på e-post til tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Hei igjen, og hyggelig at du følger med oss på Radio Randsfjord også denne timen. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal ha litt fra vårt område og litt fra resten av verden, og blande det hele med variert og behagelig musikk, som du alltid får her på Radio Randsfjord. Vi skal snakke litt om Lygnaseter Hotel, som åpnet for 50 år siden. Det i stadig utvikling, og har et nytt påbyggende planlegging, og litt mer om hva som har skjedd og skjer der, får du altså denne timen. Vi skal høre om en hadlending som trodde han var kjørbar etter å ha røyket hasj i 4-tida på natta. Men når han da ble tatt av politiet, så var det tilsvarende 1,2 i promille. Og den saken får du høre litt mer om snart. Vi skal også snakke litt om kongefamilien på en positiv måte for en gangs skyld. Fordi de har nylig kommet til slutten av lista. De har besøkt nå alle kommuner i landet. Og hvordan det var mulig, det får du vite mer om snart. Og hvis du rask, så bør du kanskje kjøpe bingo-bonger allerede i dag, for det radio-bingo i morgen her på Radio Randsfjord.

Vi ser litt på hvordan været kommer til å utvikle seg. Her tre dagers varsle fra Yr, og vi starter med Østlandet. Det ventet litt sånn guffent vær til å begynne med litt regn, litt lyn og litt solskinn. I morgen 20 grader og solskinn, og i overmorgen litt regn, delvis skyet og 17 grader står det på Yr. Sørlandet får skiftende værtype, litt rann regn og 15 grader. Og i morgen så det ventet 17 grader og ganske mye solskinn. Vestlandet får også skiftende værtype. Det ventet gråvær for det meste, litt regn som går over til myregn i overmorgen, bare 13 grader. Midt-Norge får bøtter og spann med regn til å begynne med, som går over til ganske fint vær og 18 grader i overmorgen. I Nord-Norge så det fra 25 grader og strålende solskinn til 13 grader og regn i morgen. Så litt bedre dagen etterpå, med delvis skyet og 18 grader. Det vi kan si mest av alt om værvarslet de tre neste dagene skiftende.

Det nå 50 år siden Lygnaseter hotell åpnet, men hotellet I stadig utvikling. Nå et nytt påbygg under planlegging, skriver avisa Hadeland. Og Elisabeth Seigerud Øverlir husker godt da familien kom til Lygna, det var I 1971. Hun selv født I 1965 og var derfor bare en liten jente. Hun husker at det var en stor kontrast fra Majorstua, der hun tråkket sine minste barnesko. Jeg gikk på et daghjem for barn, der det var 70 unger, så overgangen til livet på Lygna var stor for det rundt. Og I dag hun vertskap og sjef for både hotellet og de andre virksomhetene på Lygnaseter, sammen med ektemannen Trond Øverlir. Vi ruster oss for fremtiden og har gjort store investeringer det siste året. I løpet av sommeren blir det enda en ombygging her for å ta vare på de historiske delene, samtidig som vi lager et mer moderne og typisk inngangsparti for hotellet, forteller Trond til avisa. Og på Lygna var det først sagbruk, og allerede på 1950 var det serveringssted. Og for 50 år siden så kom det også et hotell til Lygnaseter.

Litt om dagen I dag. Det navnedag for Ingolf og Ingunn. Ingolf kommer av den norrøne guden Yngve pluss Ulfer som betyr ulv. Ingunn kommer også av Yngve, men pluss under som betyr elsket. Gratulerer med navnedagen til Ingolf og Ingunn. Når det gjelder solens gang så tar vi med Dombås, soloppgang 03.37, solnedgang 23.09, Doha I Qatar, soloppgang 04.42, solnedgang 18.22. Vi kan ta med oss at den britiske prinsgemalen Philip ble født på denne dagen I 1921. Han ble faktisk 100 år gammel. Komponist Edvard Hagerup Bull ble født I 1922, mens operasanger Åse Nordmo Løvberg ble født I 1923. Vi tar også med at Sigrid Undset døde på denne dagen I 1949, mens fotballspiller Ronny Jonsen ble født I 1969 på denne dagen.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

Han trodde han var kjørbar, men det var han definitivt ikke. Hadlendingen i 40-årene skal ha røykt hasj i 4-tida på natta en januardag i fjor. Han trodde han var kjørbar 16 timer senere, men det ble avdekket en påvirkning tilsvarende 1,2 i promille. Og dommen ble ubetinget fengsel, en betydelig bot og tap av førerkortet i 2 år. Under rettssaken erkjente mannen at han hadde kjørt bilen på det aktuelle tidspunktet og stedet. Han nektet imidlertid straffskyld, da han mente han ikke var påvirket. Tingretten fant imidlertid bevist at mannen hadde overtrådt veitrafikkloven, skriver avisa Hadeland. Og retten konkluderte med at mannen i det minste hadde handlet uaktsomt ved å kjøre bil rundt 16 timer etter inntak, uten å forvisse seg om at han oppfylte lovens krav for å kjøre bil. Han ble dømt til 18 dagers ubetinget fengsel. Det var 3 dager mildere enn det påtalemyndigheten hadde påstand om. Han ble også idømt en bot på 48 000 kroner. Han må klare seg uten bil i et par år.

nå på Radio Ramsfjord litt om trafikk, det vil si veiarbeid og andre ting som aktuelt for deg som skal kjøre bil I nærheten av vårt område. Heldigvis ikke så veldig mange større veiarbeid akkurat nå I vårt område, men det en del nordover på E6C, nord I innlandet altså, som vi ikke tar med normalt sett. Men du lurer kanskje på Synfjell, veien mellom Værskei og Lenningen. Der står det at det skal være åpent, eller åpnet I løpet av kort tid, så der det bare å sjekke veivesenet hvis du skal over den veien. Vi tar med fylkesvei 33, Elvebakken, Kronborg I Søndreland, lysregulering og nedsatt hastighet frem til 10. juli. Det fortsatt stengt på fylkesvei 23, 14, Askimelinna, Bilden I Gran. Ut året det stengt der. Og det manuell dirigering på fylkesvei 246 ved Smedsrud og nedsatt hastighet, så det noen av de få meldingene som nå akkurat.

I Kinotips I dag skal vi ikke snakke om filmer som direkte aktuelle nå, men som blir aktuelle utover sommeren. Det blant annet premiere på Supergirl. Det DC Studios nyeste kinofilm. Det en uventet og hensynsløs motstander som går til angrep. Da må Kara Sorel, også kjent som Supergirl, motvillig slå seg sammen med en usannsynlig alliert. Det en action-komedie, superhelt film. Supergirl altså kommer I løpet av sommeren. Og så kommer The Odyssey. Den kommer I juli. Det Odysseus reise hjem etter den trojanske krigen, inkludert møtene med den enøyde kjempen Polyphemos, farlige sirener, gudinnen Kirke og gjenforeningen med sin kone Penelope. Det Christopher Nolan som regissør, og det hans store epos I 2026. The Odyssey kommer på norske filmer 17. juli, så det advart.

0: meg.
1: Det var en eneste kommune som aldri har fått besøk av kongen, men nå også den kommunen fått kongen på besøk. Flere steder langs hele veien, fra Bodø til Beiarn, møtte lokalbefolkningen opp med flagg og hilsener til kongeparet på vei til besøket i den siste kommunen i Nord-Norge. Og god bedring, Mette Marit, sto det skrevet i hvite bokstaver i gresset i en av hilsenene langs veien der kongeparet kjørte, ifølge NTB. Like ved hadde innbyggerne rigget seg til med flagg i finstasen og koset seg med bobler til det kongelige besøket. Og kongeparet har et mål om å besøke alle landets kommuner på offisielt besøk, og Beiarn er den siste kommunen i Nord-Norge som de manglet. Så der ble de møtt med korpsmusikk, strålende sol og en plen full av lokalbefolkning med norske flagg. Det er på dager som denne vi blir påminnet om hva Norge er, ikke bare et kart, men et fellesskap av natur og kultur, sa dronning Sonja.

Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: oppslagstavla.
1: Førstkommende helg er det loppemarked på Velhuset Glitre på Bleiken. Velforeningen Glitres Venner arrangerer loppemarked lørdag 13. og søndag 14. juni, begge dager fra klokka 10 til 16. Og de skriver i invitasjonen at det er mye spennende lopper og påfyll av nye ting på søndag. Det vil også være mulig å få seg litt å spise og drikke i kiosken. Søndag 14. juni inviterer Gran IL Turn til publikumsdag under Barnekretsturnstevne 2026. Over 500 barn og ungdom fra innlandet samles i Gran for å vise fram turnsporten gjennom fargerike oppvisninger. Defileringen gjennom Gran sentrum starter klokka 11 fra nord i sentrum, før den offisielle åpningen finner sted klokka 11.45 i Gran idrettspark. Og Gran IL Turn er samtidig 50 år. Melding til oppslagstavla sender du på e-post til tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

0: Gaute Skjervø gir seg som leder I AUF etter 2 år på toppen. Nå står det mellom AUF-nestleder Nimra Ramzan og internasjonal leder Fawzi Abdi Rashid Warsame. Valgkomiteens svarfrist 15. juni, og saken kan ende med kampvotering på AUF-landsmøtet I oktober. Internasjonalt oppfattes svensker som verdens mest ensomme, men det stemmer ikke ifølge en ny undersøkelse SOM-instituttet har gjennomført. Faktisk vi her I Norden, Norge og Sverige inkludert, de minst ensomme I verden. Det sier konstituert forskningssjef Cornelia Andersson til Sveriges Radio.
1: Når man kollar på internationella studier så vi ikke överdrivet ensamma jämfört med andra länder. Framför allt I nordeuropeiske länder så vi faktiskt bland de minst ensamma I världen. Och då pratar man om subjektiv ensamhetsmått, så känslan av ensamhet som lägst I norra Europa, bland annat Sverige då.
0: FRP får sin bästa måling sedan 2008 och uppe I 31,5% där som det var valg I dag, visar en meningsmåling. Responsanalyse har spurt för VG och Aftenposten. Det en uppgång på 4,4% från förra måling. Arbeiderpartiet faller och ender på 21,8%. Time Magazine har offentliggjort 2026-listen over verdens mest innflytelsesrike idrettsutøvere. Blant dem Johannes Høsflot Klæbo og Erling Braut Haaland. Listen ikke rangert, men delt I 4 kategorier. De norske utøverne plassert I Titans-gruppen, sammen med blant andre Cristiano Ronaldo og Rory McIlroy. Nintendo kunngjorde denne uken at selskapet gir ut en restaurert utgave av The Legend of Zelda Ocarina of Time fra 1998. Utgivelsen markerer 40-årsjubileet for spillserien som har solgt over 140 millioner eksemplarer. Nintendo opplyser at spillet slippes I løpet av året. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Radio Randsfjords bingo-banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X I Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, VSM og Eidsvoll Verk, Vestorpa Dagligvari, SD1 på Dokka, Gran og Uhrønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset I Vestre Gran, Ekstra I Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri I Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjæralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

0: I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og med sivilforsvarets tyfoner. Nesten alle mobiler vil vibrere og spille av en høy lyd. Fra 11.55 til 12.15 må de som ikke ønsker varslet sette telefonen i flymodus eller slå den av. Gaute Skjervø gir seg som leder i AUF etter 2 år på toppen. Nå står det mellom AUF-nestleder Nimra Ramzan og internasjonal leder Fawzi Abdirashid Warsame. Valgkomiteens svarfrist er 15. juni, og saken kan ende med kampvotering på AUF-landsmøtet i oktober. Et flertall på Stortinget stemte i går ettermiddag for å sette havvindprosjektet Utsira Nord på pause inntil en ekstern kvalitetssikring er gjennomført. Equinor sier at vedtaket kan få betydning for selskapets endelige investeringsbeslutning. Selskapet sier arbeidet fortsetter, men vil vurdere konsekvensene sammen med partneren. Fra neste år kan norske studenter igjen studere gratis i Storbritannia. Fra 2027 får både studenter og lærlinger mulighet for gratis utveksling via EU-programmet Erasmus+. Norge og Storbritannia har signert en avtale om tettere samarbeid, melder Uniform. Ordningen ble lagt ned da Storbritannia forlot EU etter brexit. Belfast i Nord-Irland står i brann etter opptøyer. Årsaken er et knivangrep. Angrepet ble fanget på video og viser en mann i 30-årene fra Sudan som angriper en hvit mann. Demonstranter har reagert med å angripe politiet, og biler, hus og en buss ble satt i brann, ifølge BBC. Nintendo kunngjorde denne uken at selskapet gir ut en restaurert utgave av The Legend of Zelda Ocarina of Time fra 1998. Utgivelsen markerer 40-årsjubileet for spillserien, som har solgt over 140 millioner eksemplarer. Nintendo opplyser at spillet slippes i løpet av året. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Ransfjord.
2: Husk bingo her i Radio Ransfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

er Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og som vanlig så plukker vi ut noen emner som passer å snakke om på en dag som denne. Kaffe og kake kan jo aldri være feil, etter min mening i hvert fall. Og Oslo-kundene prioriterer nå i økende grad kaffe, bakst og kafébesøk fremfor barbesøk. Andelen av serveringsbruk som går til barer går ned, mens bakkerier og kaféer går opp. Mer om det snart. Og så et råd jeg ikke trodde jeg trengte å si. Ikke ødelegg TV-en. I det siste har kunder levert inn TV-skjermer til Power med skader etter rengjøring, og det er ikke så lurt, i hvert fall når de gjør det feil. Og en undersøkelse viser at halvparten av oss må kutte økonomiske ferien for å få den til å gå opp, mens den andre halvparten har null problemer med å finansiere friukene. Vi er delt i to, altså. Og Portugal har nasjonaldag i dag, den antatte dødsdagen til en veldig spesiell person. Mer om det og mye annet denne timen.

Vi ser litt på hvordan været kommer til å utvikle seg. Her tre dagers varsle fra Yr, og vi starter med Østland. Det ventet litt sånn guffent vær til å begynne med litt regn, litt lyn og litt solskinn. I morgen 20 grader og solskinn, og i overmorgen litt regn, delvis skyet og 17 grader står det på Yr. Sørlandet får skiftende værtype, litt regn og 15 grader, og i morgen så det ventet 17 grader og ganske mye solskinn. Vestlandet får også skiftende værtype. Det ventet gråvær for det meste. Litt regn som går over til mye regn i overmorgen. Bare 13 grader. Midt-Norge får bøtter og spann med regn til å begynne med, som går over til ganske fint vær og 18 grader i overmorgen. I Nord-Norge så det fra 25 grader og strålende solskinn til 13 grader og regn i morgen. Så litt bedre dagen etterpå med delvis skyet og 18 grader. Så det vi kan si mest av alt om værvarslet de tre neste dagene skiftende.

De som bor I Oslo foretrekker øl framfor kaffe. Det viser en ny rapport fra Oslo Handelsstands Forening som kobler betalingsdata, bevegelsesmønstre og holdningsdata for å gi det mer presise bildet av hva Oslo-kunden vil ha nå. Og det viser altså at Oslo-kundene, som det kalles, I økende grad prioriterer kaffe, bakst og kafébesøk framfor barbesøk. Andelen av serveringsforbruket som går til bakerier og kaféer har nemlig økt de siste årene, mens barenes andel har falt. Oslo Norges største markedsplass og byen der mange trender oppstår først, sier Daniel Lea, som administrerende direktør I Oslo Handelsstandforening. Han sier videre at skal man lykkes med handel, servering eller service, må man forstå hvordan kunden utvikler seg. Og denne rapporten gir næringslivet et bedre fakta og grunnlag for å ta gode beslutninger, mener Lea. Analysen utarbeidet av Deloitte.

0: Thank you, next.
1: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
2: I følge prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
1: Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

pollenvarsel fra Norges astmaallergiforbund. Det mye å melde nå. Vi starter i Finnmark, som har beskjeden spredning av salix, men moderat spredning av bjørk. Troms har kraftig spredning av bjørk og kraftig spredning av gress. Beskjeden spredning av salix. Nordland har beskjeden spredning av salix, moderat spredning av bjørk, beskjeden spredning av gress. Mens Trøndelag har beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. I sentrale fjellstrøk i Sør-Norge er det nå moderat spredning av salix, bjørk og gress, alle tre. Indre Østlandet har beskjeden spredning av salix og bjørk, moderat spredning av gress. Møre og Romsdal har beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. Mens det Hordaland er beskjeden spredning av salix og bjørk og moderat spredning av gress. Det samme gjelder Rogaland. På Sørlandet er det beskjeden spredning av salix og bjørk, moderat spredning av gress. Samme i Østlandet, moderat spredning av gress, beskjeden spredning av salix og bjørk.

Her kommer en oppfordring som kanskje sier seg selv. Ikke ødelegg TV-en før fotball-VM. Det vel kanskje ikke det du tror at du kommer til å gjøre, men grunnen til at elektronikkjeden Power advarer om det, at feil rengjøring kan påføre permanent skade. Det mange som ønsker seg en krystallklar TV-skjerm, men en runde med vaskekluten kan altså gjøre vondt verre ifølge Power. De har opplevd at i det siste har kunder levert inn TV-skjermer med skader etter rengjøring, så det kommer ikke bare helt ut av det blå. Å bruke kjøkkenspray på TV-skjermen den verste feilen du kan gjøre, sier Snorre Berg Domås, som salgssjef I Power. Mange føler seg fristet til å tørke av TV-en før de skal samle seg foran skjermen, og det helt forståelig, men gjør du det feil kan du gjøre situasjonen vondt verre, sier Berg Domås. Det vanligste feilen å bruke vann eller kjøkkenspray om tilfeldig klut. Dette kan føre til at fuktighet trenger inn I panelet, eller etterlater stygge skjolder på skjermen.

Nå på Radio Randsfjord litt om trafikk, det vil si veiarbeid og andre ting som aktuelt for deg som skal kjøre bil I nærheten av vårt område. Heldigvis ikke så veldig mange større veiarbeid akkurat nå I vårt område, men det en del nordover på E6C, nord I innlandet altså, som vi ikke tar med normalt sett. Men du lurer kanskje på Synfjell, veien mellom Værskei og Lenningen. Der står det at det skal være åpent, eller åpnet I løpet av kort tid, så der det bare å sjekke veivesenet hvis du skal over den veien. Vi tar med fylkesvei 33, Elvebakken, Kronborg I Søndreland, lysregulering og nedsatt hastighet frem til 10. juli. Det fortsatt stengt på fylkesvei 23, 14, Askimilena, Bilden I Gran. Ut året det stengt der. Og det manuell dirigering på fylkesvei 246 ved Smedsrud og nedsatt hastighet, så det noen av de få meldingene som nå akkurat.

En sommerfersk undersøkelse viser at halvparten av oss må kutte økonomisk i ferien for å få den til å gå opp. Den andre halvparten har null problem å finansiere friukene. Det kommer fram i en undersøkelse Norstat har gjort for Frendeforsikring. Og Norge er delt på midten, sier forbrukerøkonom Kenneth Sjåvåg i Sparebanken Norge. 51% må kutte i planene, mens 49% trenger ikke å gjøre noen endringer. For mange handler sommerferien i år om hva de har råd til, ikke hva de har lyst til, sier han. Undersøkelsen viser også at 33% sier at de opplever å ha dårligere råd enn på samme tid i fjor. Vi hører om reallønnsvekst, mens folk kjenner ikke på kroppen, sier seniorrådgiver i Frendeforsikring Marius Solberg Anfinsen. Når en av tre føler at de har mindre rutte med, så er det ikke rart at ferien ryker først, sier han. Og det er kjipt å droppe ting du hadde gledet deg til, sier han.

Vi har som vanlig plukket ut noen TV-tips, så nå det sport det dreier seg om mye om. Diamond League går på NRK 1 fra klokka 19.55, begynner på NRK 2 19.00. Det Bislett Games, årets største friidrettsfest på norsk jord, og Karsten Vårholm blant de som deltar 19.55 på NRK 1 altså. Taylor Swift og kjærligheten blir kjent med Taylor Swift 22.10 på NRK 1 etter sporten altså. Og så det siste fra VM på NRK 2 klokka 22.00, blant annet presskonferanse med Ståle Solbakken. Og det VM-kveld på TV 2, FIFA fotball-VM. TV 2s eksperter gir deg alt om kveldens og nattens VM-kamper. 22.15 på TV 2. Og noe helt annet på TV Norge. Renoveringsdrømmer. Martin og Saga vil renovere en gammel disponentvilla og bringe den tilbake til fortidens prakt. Men er huset i for dårlig stand? Svaret får du 21.30 på TV Norge.

Vi gratulerer alle fra Portugal med nasjonaldagen I dag. Og de har valgt nasjonaldagen fordi det den antatte dødsdagen til nasjonaldikteren Camões I 1580. Spesiell grunn for nasjonaldag, men hvorfor ikke? Litt om Portugal som du kanskje ikke visste. Keltiske stammer befolket Portugal rundt 500 år før Kristus, og rundt år 200 før Kristus ble området innlemmet I Romerriket. Etter det romerske imperiets fall fulgte en periode hvor landet ble styrt først av svebere, og deretter I 585 ble en del av det visigotiske riket, inntil arabernes erobring av den iberiske halvøy rundt år 711. I 1139 ble Alfons I utropt til Portugals første konge, og landets grense mot Spania holdt seg nærmest uendret siden den gang. Og de neste århundrene ble Portugal et av Europas rikeste land. Nå I våre dager så det ikke et av Europas rikeste land lenger.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: oppslagstavla.
1: Førstkommende helg er det loppemarked på Velhuset Glitre på Bleiken. Velforeningen Glitres Venner arrangerer loppemarked lørdag 13. og søndag 14. juni, begge dager fra klokka 10 til 16. Og de skriver i invitasjonen at det er mye spennende lopper og påfyll av nye ting på søndag. Det vil også være mulig å få seg litt å spise og drikke i kiosken. Søndag 14. juni inviterer Gran IL Turn til publikumsdag under Barnekretsturnstevne 2026. Over 500 barn og ungdom fra innlandet samles i Gran for å vise fram turnsporten gjennom fargerike oppvisninger. Defileringen gjennom Gran sentrum starter klokka 11 fra nord i sentrum, før den offisielle åpningen finner sted klokka 11.45 i Gran idrettspark. Og Gran IL Turn er samtidig 50 år. Melding til oppslagstavla sender du på e-post til tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

0: Blir det ny renteheving neste uke? Hvis du spør eksperten, det sprikende svar. Sjeføkonom Kjersti Haugland I DNB Markets holder en knapp på renteheving fra Norges Bank allerede neste uke. Sjeføkonom I Sparebank 1, Kyrhjem Knudsen, mener Norges Bank først vil sette opp renten ytterligere I september. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og med sivilforsvarets tyfoner. Nesten alle mobiler vil vibrere og spille av en høy lyd. Fra 11.55 til 12.15 må de som ikke ønsker varslet sette telefonen I flymodus eller slå den av. Gaute Skjervø gir seg som leder I AUF etter 2 år på toppen. Nå står det mellom AUF-nestleder Nimra Ramzan og internasjonal leder Fawzi Abdirashid Warsame. Valgkomiteens svarfrist 15. juni, og saken kan ende med kampvotering på AUF-landsmøtet I oktober. Et flertall på Stortinget stemte I går ettermiddag for å sette havvindprosjektet Utsira Nord på pause inntil en ekstern kvalitetssikring gjennomført. Equinor sier at vedtaket kan få betydning for selskapets endelige investeringsbeslutning. Selskapet sier arbeidet fortsetter, men vil vurdere konsekvensene sammen med partneren. Fra neste år kan norske studenter igjen studere gratis I Storbritannia. Fra 2027 får både studenter og lærlinger mulighet for gratis utveksling via EU-programmet Erasmus+. Norge og Storbritannia har signert en avtale om tettere samarbeid, melder Uniform. Ordningen ble lagt ned da Storbritannia forlot EU etter brexit. Belfast I Nord-Irland står I brann etter opptøyer. Årsaken et knivangrep. Angrepet ble fanget på video og viser en mann I 30-årene fra Sudan som angriper en hvit mann. Demonstranter har reagert med å angripe politiet og biler, hus og en buss ble satt I brann, ifølge BBC. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Hei igjen, og hyggelig at du følger med oss på Radio Randsfjord også denne timen. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal ha litt fra vårt område og litt fra resten av verden, og blande det hele med variert og behagelig musikk, som du alltid får her på Radio Randsfjord. Vi skal snakke litt om Lygnaseter Hotel, som åpnet for 50 år siden. Det i stadig utvikling, og et nytt påbyggende planlegging, og litt mer om hva som har skjedd og skjer der, får du altså denne timen. Vi skal høre om en hadlending som trodde han var kjørbar etter å ha røyket hasj i 4-tida på natta. Men når han da ble tatt av politiet, så var det tilsvarende 1,2 i promille. Og den saken får du høre litt mer om snart. Vi skal også snakke litt om kongefamilien på en positiv måte for en gang skyld. Fordi de har nylig kommet til slutten av lista. De har besøkt nå alle kommuner i landet. Og hvordan det var mulig, det får du vite mer om snart. Og hvis du rask, så bør du kanskje kjøpe bingo-bonger allerede i dag, for det radio-bingo i morgen her på Radio Randsfjord.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Vi ser litt på hvordan været kommer til å utvikle seg. Her tre dagers varsle fra Yr, og vi starter med Østland. Det ventet litt sånn guffent vær til å begynne med litt regn, litt lyn og litt solskinn. I morgen 20 grader og solskinn, og i overmorgen litt regn, delvis skyet og 17 grader står det på Yr. Sørlandet får skiftende værtype, litt regn og 15 grader. Og i morgen så det ventet 17 grader og ganske mye solskinn. Vestlandet får også skiftende værtype. Det ventet gråvær for det meste, litt regn som går over til mye regn i overmorgen, bare 13 grader. Midt-Norge får bøtter og spann med regn til å begynne med, som går over til ganske fint vær og 18 grader i overmorgen. I Nord-Norge så det fra 25 grader og strålende solskinn til 13 grader og regn i morgen. Så litt bedre dagen etterpå, med delvis skyet og 18 grader. Så det vi kan si mest av alt om værvarslet de tre neste dagene skiftende.

Det nå 50 år siden Lygnaseter hotell åpnet, men hotellet I stadig utvikling. Nå et nytt påbygg under planlegging, skriver avisa Hadeland. Og Elisabeth Seigerud Øverlier husker godt da familien kom til Lygna, det var I 1971. Hun selv født I 1965 og var derfor bare en liten jente. Hun husker at det var en stor kontrast fra Majorstua, der hun tråkket sine minste barnesko. Jeg gikk på et daghjem for barn, der det var 70 unger, så overgangen til livet på Lygna var stor for det rundt. Og I dag hun vertskap og sjef for både hotellet og de andre virksomhetene på Lygnaseter, sammen med ektemannen Trond Øverlier. Vi ruster oss for fremtiden og har gjort store investeringer det siste året. I løpet av sommeren blir det enda en ombygging her for å ta vare på de historiske delene, samtidig som vi lager et mer modern og typisk inngangsparti for hotellet, forteller Trond til avisa. Og på Lygna var det først sagbruk, og allerede på 1950 var det serveringssted. Og for 50 år siden så kom det også et hotell til Lygnaseter.

Litt om dagen I dag. Det navnedag for Ingolf og Ingunn. Ingolf kommer av den norrøne guden Yngve pluss Ulfer som betyr ulv. Ingunn kommer også av Yngve, men pluss under som betyr elsket. Gratulerer med navnedagen til Ingolf og Ingunn. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Dombås, soloppgang 03.37, solnedgang 23.09, Doha I Qatar, soloppgang 04.42, solnedgang 18.22. Vi kan ta med oss at den britiske prinsgemalen Philip ble født på denne dagen I 1921. Han ble faktisk 100 år gammel. Komponist Edvard Hagerup Bull ble født I 1922, mens operasanger Åse Nordmo Løvberg ble født I 1923. Vi tar også med at Sigrid Undset døde på denne dagen I 1949, mens fotballspiller Ronny Jonsen ble født I 1969 på denne dagen.

Han trodde han var kjørbar, men det var han definitivt ikke. Hadlendingen i 40-årene skal ha røykt hasj i 4-tida på natta en januardag i fjor. Han trodde han var kjørbar 16 timer senere, men det ble avdekket en påvirkning tilsvarende 1,2 i promille. Og dommen ble ubetinget fengsel, en betydelig bot og tap av førerkortet i 2 år. Under rettssaken erkjente mannen at han hadde kjørt bilen på det aktuelle tidspunktet og stedet. Han nektet imidlertid straffskyld da han mente han ikke var påvirket. Tingretten fant imidlertid bevist at mannen hadde overtrådt veitrafikkloven, skriver avisa Hadeland. Og retten konkluderte med at mannen i det minste hadde handlet uaktsomt ved å kjøre bil rundt 16 timer etter inntak, uten å forvisse seg om at han oppfylte lovens krav for å kjøre bil. Han ble dømt til 18 dagers ubetinget fengsel. Det var 3 dager mildere enn det påtalemyndigheten hadde påstand om. Han ble også idømt en bot på 48 000 kroner. Han må klare seg uten bil i et par år.

0: Nå på Radio Randsfjord litt om trafikk, det vil si veiarbeid og andre ting som aktuelt for deg som skal kjøre bil I nærheten av vårt område. Heldigvis ikke så veldig mange større veiarbeid akkurat nå I vårt område, men det en del nordover på E6C, nord I innlandet altså, som vi ikke tar med normalt sett. Men du lurer kanskje på Synfjell, veien mellom Værskei og Lenningen. Der står det at det skal være åpent, eller åpnet I løpet av kort tid, så der det bare å sjekke veivesenet hvis du skal over den veien. Vi tar med fylkesvei 33, Elvebakken, Kronborg I Søndreland, lysregulering og nedsatt hastighet frem til 10. juli. Det fortsatt stengt på fylkesvei 23, 14, Aschimilena, Bilden I Gran. Ut året det stengt der. Og det manuell dirigering på fylkesvei 246 ved Smedsrud og nedsatt hastighet, så det noen av de få meldingene som nå akkurat.
1: Hun ba notese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

I Kinotips I dag skal vi ikke snakke om filmer som direkte aktuelle nå, men som blir aktuelle utover sommeren. Det blant annet premiere på Supergirl. Det DC Studios nyeste kinofilm. Det en uventet og hensynsløs motstander som går til angrep. Da må Kara Sorel, også kjent som Supergirl, motvillig slå seg sammen med en usannsynlig alliert. Det en action-komedie, superhelt film. Supergirl altså kommer I løpet av sommeren. Og så kommer The Odyssey. Den kommer I juli. Det Odysseus reise hjem etter den trojanske krigen, inkludert møtene med den enøyde kjempen Polyphemos, farlige sirener, gudinnen Kirke og gjenforeningen med sin kone Penelope. Det Christopher Nolan som regissør, og det hans store epos I 2026. The Odyssey kommer på norske filmer 17. juli, så det advart.

0: Ciao.
1: Liftutleie. Blikk og takservice AS på Jaren har liftutleie til de fleste formål. Se nettside blikkogtakservice.no eller ring telefon 613 27 550 for mer informasjon.

Det var en eneste kommune som aldrig har fått besøk av kongen, men nu også den kommunen fått kongen på besøk. Flere steder langs hele veien fra Bodø til Beiarn møtte lokalbefolkningen opp med flagg og hilsener til kongeparet på vei til besøket i den siste kommunen i Nord-Norge. Og god bedring, Mette Marit, stod det skrevet i hvite bokstaver i gresset i en av hilsenene langs veien der kongeparet kjørte, ifølge NTB. Like ved hadde innbyggerne rigget seg til med flagg i finstasen og koset seg med bobler til det kongelige besøket. Og kongeparet har et mål om å besøke alle landets kommuner på offisielt besøk, og Beiarn er den siste kommunen i Nord-Norge som de manglet. Så der ble de møtt med korpsmusikk, strålende sol og en plen full av lokalbefolkning med norske flagg. Det er på dager som denne vi blir påminnet om hva Norge er, ikke bare et kart, men et fellesskap av natur og kultur, sa dronning Sonja.

0: Prisveksten i Norge endte på 3,1% i mai, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjon endte på 3,4%. Prisene steg fra mai i fjor i tråd med forventningene fra Bloomberg. Drivstoffprisene falt 6,2%, blant annet etter midlertidig kutt i CO2-avgiften på bensin og diesel. Blir det ny renteheving neste uke? Hvis du spør ekspertene, det sprikende svar. Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets holder en knapp på renteheving fra Norges Bank allerede neste uke. Sjeføkonom i Sparebank 1, Kyrhjem Knudsen, mener Norges Bank først vil sette opp renten ytterligere i september. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og med sivilforsvarets tyfoner. Nesten alle mobiler vil vibrere og spille av en høy lyd. Fra 11.55 til 12.15 må de som ikke ønsker varslet sette telefonen i flymodus eller slå den av. Stortinget har åpnet for skjenking hele døgnet under direkte sendte VM-kamper. Det kan gjøre det lettere å feste langt på natt, men også gi bakrus og lite søvn som kan svekke konsentrasjon og reaksjonsevne. Siri Gåsemyr Stålesen ved Akan Kompetansesenter advarer særlig for helse, transport, bygg og industri. Norges fotballforbund vurderer en ny nasjonalarena på Stovner eller Oslo Øst. FRP Nordre Follo vil ha den på Ski. Nå foreslår arkitektkontoret Hille Melby et stort stadion på et lokk over sporområdene på Oslo S. Ordfører Anne Lindboe sier plasseringen kan forskjønne stasjonen og løfte byen. Rødt-profilen Mimir Kristiansson tror ikke Island blir EU-medlem. Han sier augustavstemningen gjelder gjenopptak av medlemskapsforhandlingene, ikke et direkte ja eller nei. Kristiansson mener fiskeri vil bli avgjørende i debatten, siden fiskeindustrien står for 40% av eksporten. Han viser også til fremgang for EU-kritiske partier. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Pluss bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

Pynt opp hverdagen hos Dokka Farge og Miljø. Dokka Farge og Miljø har lette og fine gardiner som pryder sommertilværelsen, og her finner du sengetøy og puter til markedets beste priser. Dokka Farge og Miljø fører Bernina symaskiner til faste lavpriser, og her finnes også et stort sortiment på gardinstenger og solavskjerming til gode priser. Og du, visste du at Dokka Farge og Miljø har kanskje Norges største sortiment av ferdige gardinlengder til markedets beste priser? Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

kärleken är aldrig trött.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

0: Bendik, og det med føles sånn her. Åh, skal vi se. Ja, der var klokka 12, og det ula rundt omkring. Vi skal til nyhetene nå her. Bare prøve å få startet, stoppet litt av lyden her. Får vi telle det? Det er overalt et lyd nå. Klokka er 12 altså, i nyheten så handler det om Marius Borg Høyby, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, for lagmannsretten har bestemt at Høyby ikke skal løslates fra varetekt. Men først en beroligelse, det piper som du sier. Nå klokka 12 tester nemlig Sivilforsvaret sitt varslingsanlegg og tyfonene over hele landet uler. Samtidig sender politiet ut nødvarsel på mobil. Det er en felles nasjonal varslingsprøve og folk trenger ikke uroe seg eller gjøre noe spesielt. I en reell situasjon så betyr signalet at man skal lese varslet på mobil og følge råd fra politiet og søke informasjon i for eksempel radio, TV, aviser og sosiale medier. Men i dag så er dette altså en test. Marius Borg Høyby blir ikke løslatt fra varetektsfengsel, det har Borgarting lagmannsrett bestemt. Lagmannsretten har kommet til at det fortsatt foreligger en sterk grad av sannsynlighet for at Høyby vil begå nye straffbare handlinger dersom han løslates. Det forteller reporter Dennis Ravndal.
2: De vurderer belastningen det er å sitte i varetekt for Marius Borg Høyby og hans familie som annerledes enn det tingretten har kommet frem til. De skriver i sin kjennelse at de ikke kan se at denne belastningen er vesentlig annerledes enn den er for andre innsatte som har familie som er har alvorlige sykdommer, og dette spiller jo sterkt inn i den vurderingen de gjør, altså forholdsmessigheten i dette, som vil si at man veier gjentagelsesfaren opp mot andre forhold, sånn som personlige forhold rundt Høyby eller familien hans.
1: Og Høyby og hans forsvarere, de sier at de vurderer å anke lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte som leveres av tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand, det skriver VG. Grunnen er at skjorta mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Ifølge leverandøren blir det samme stoffet brukt av mange NATO-land, og Forsvarsmateriell sier de jobber med leverandøren for å finne en løsning på problemet. Røa risikerer å forsvinne fra toppserien i fotball for kvinner hvis de ikke får inn 3 millioner kroner i løpet av året. Det opplyser klubben selv i dag. Røa ligger nå på 10. plass av 12 lag i toppserien. Og jeg gjentar at Sivilforsvaret har testet sitt varslingsanlegg med tyfoner over hele landet. Politiet har sendt ut nødvarsel på mobil. Dette er en nasjonal varslingsprøve. Vanligvis betyr det at det kommer viktig informasjon fra myndighetene, men i dag er det bare en test. Ja, Torfinn, Sven og Elin, dere skal ha gitt boka konkurranse, skjønner jeg?
0: Det er viktig med litt bøker i livet også, vet du, Tom, så vi må sjekke litt bokinteresse og hva kan etter hvert. Men først er vi på Don Henley, det her er The End of Innocence i radio.

nesten ingenting som føles bedre enn å ha stått I startblokka en stund og endelig få lov å løpe. Det en ekstremt dårlig illustrasjon, fordi jeg trives ikke godt med å løpe I det hele tatt, men den illustrerer på en eller annen måte I hvert fall at nå har vi sittet her og trommet med fingrene på bordene våre ute I redaksjonen lenge, ventet på at kaffepausen skulle starte, og nå vi altså endelig I gang. En strålende deilig og god onsdag, forhåpentligvis midtveis I uka, og vi sånn greit fornøyd så langt. Det var noen av mine glade kolleger som ikke syntes at tirsdagen var så stas, men de har da kommet på jobb I dag I hvert fall. En og to, de later til å ha det ok, så nå vi alt stort sett der det skal være. Jeg har dessuten fått med meg en kopp kaffe, et glass med rød saft I dag, og klar. Vi skal snakke litt om hvordan du tar kontakt med meg underveis I løpet av dagens show. Vi skal snakke om quizen også, den starter om ikke så lenge.

Nå er musikken stort sett godt tatt hånd om, synes jeg, og det håper jeg du også mener, at musikken den sitter stort sett godt i øret. Men hvis det nå endelig er noe som ikke sitter godt i øret, eller du har et spørsmål, eller et innspill, eller en selfie å dele, eller et meme fra nett, eller et eller annet, så er I alle fall alle mine sosiale mediekanaler 100% åpne. Jeg har ikke fått sjekket alt før sending, men det har da dukket opp noen meldinger før sending I dag også. For eksempel, skal vi se nå, fra Maria, og Maria skriver «Dette her en merkedag for meg», og så skriver jeg tilbake «Å, hva det som skjer?» «Det siste dag før pensjon». Det en litt sånn spesiell dag. Så spurte jeg hvorfor det var på en onsdag. Det bare ble sånn med noe avvikling av noe ferie og sånn. Så da ønsker vi Maria lykke til med pensjonen. Meg finner du på sosiale medier hvis du søker opp Endre Lundgren, og så vi I gang med quizen om et øyeblikk.

Vi griper fatt I enda en quiz. Og så det quiz-tid. Vi skal finne frem til et årstall, du. Og hvordan skal vi gjøre det? Vel, vi skal bruke musikk. Du skal få høre tre kjente sommerhits som alle sammen var inne på VG-lista den samme sommeren. Låtene vil du dra kjensel på 110.000%. Det så langt unna 100% at dette her vet du bare, du kan synge med på dem. Men utfordringen jo da å huske hvilket årstall de kom ut. Og der kan det hende vi møter på en vegg. Første ledetråd denne her. Og den der, den tror jeg faktisk det strafferettslig forbud mot å ikke kjenne. Låta kjenner vi godt, kanskje til og med filmen den kommer fra, og hvis du husker filmen, så husker du kanskje også årstallet med to referansepunkter. Hvilket år vi ute etter?

Det er på tide å finne frem almanakken her. Vi har altså kommet til den 10. juni. I dag er det Ingolf og Ingunn som har navnedag. Og så er det slik at det kan være at du ser noen flagg som vaier i dag, grønne og røde, med et riksvåpen og en sånn gul sirkelomslag omtrent midt på. Det er fordi Portugal, eller den portugisiske republikk, om du skal være helt nøye her, har sin nasjonaldag i dag. Når det gjelder historien, så har det skjedd både det ene og det andre. Hvis du er glad i Saab, som vi sier, eller Saab, som de sier i Sverige, og det er slik det står også, så begynner de å produsere sin første bil. Det gjør de på dagens dato i 1947. Her hjemme i 1940, etter angrepet på Norge den 9. april, så kapitulerer Norge til Tyskland på dagens dato. Og den nye Svinesundsbrua, som du kanskje har kjørt over på vei fra Halden inn i Sverige, den åpnet på dagens dato i 2005.

0: Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krysse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny som, for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krysse Kro har åpent alle dager, unntatt mandag.
1: Ja, her sitter vi benket med gamle kaffekopper og gamle aviser, og så forsøker vi å finne frem til et årstall sammen I quizzen ved hjelp av noen hits fra fordums tid, og det et lite stykke siden de låtene vi har spilt, eller skal spille I dag, dukket opp og var hits I Norge. De var alle hits den samme sommeren dessuten, og det var på VG-lista, så her skulle alle være kvalifisert til å svare. Den første ledetråden var denne. Ok, det der altså en sinnssyk hit. Og det jammen ledetråd nummer to også. Ja, nå det en kamp mot hjernebarken, historiekunnskapen og musikken I kampen om å finne et spesifikt årstall. Vi har to ledetråder på bordet. Det kommer en tredje om ikke så alt for lenge. Spørsmålet altså hvilket årstall var disse hits samtidig?

Skal vi se, vi har altså to navn som oppført I almanakken I dag. Det Ingolf, og det Ingunn. Gratulerer med dagen, det dere som navnedag I dag. Om Ingolf så står det at det et nordisk og tysk mannsnavn. Opprinnelsen har noe I opphav med en gud, Ing eller Ingvas, og det nordrøne ordet for ulv. Ingunn. Samme gud da, som involvert her, et islandsk og norsk kvinnenavn for øvrig, består ellers av betydninger som forfar, leder, elske eller bølge, står det. Du født på dagens dato, den 10. juni, så du ikke alene om å ha bursdag akkurat I dag. Prinsesse Madeleine av Sverige, for eksempel, har bursdag I dag, født I 1982. Vi har Solveig Kloppen, den norske skuespillerinnen og programlederen, født I 1971. Vi har den amerikanske stand-up-komikeren Bill Burr, født I 1968. Ja, Ivar Dyrhaug kan vi også ta med. Han også bursdagsbarn I dag, født på dagens dato I 1949.

0: Har du funnet et svar I dagens quiz? Jeg håper det. Det var en fantastisk sommer I alle fall. Sommerhits fra sommeren 1990. Det var inne på VG-lista, og det var Roxette med It Must Have Been Love. It must have been En låt der fra filmen Pretty Woman, ledetråd nummer to med en legendarisk musikkvideo fra Elton John, Sacrifice. Og den tredje ledetråden I dagens quiz, sommerlåta, fra Alanna Miles, Black Velvet. Vi hadde en god sommer, 1990, og det var gode låter, og det der var bare tre av dem som fant veien inn på VG-lista. Jeg håper du fikk den til. Det var en god quiz for dagen I hvert fall. 1990.
1: Den fineste sången ska du få om det händer.

overgleden og gråt. Men den fineste sangen, den laget aldri.

verksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker Bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker Bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: oppslagstavla.
1: Førstkommende helg er det loppemarked på Velhuset Glitre på Bleiken. Velforeningen Glitres Venner arrangerer loppemarked lørdag 13. Og søndag 14. juni, begge dager fra klokka 10 til 16. Og de skriver i invitasjonen at det er mye spennende lopper og påfyll av nye ting på søndag. Det vil også være mulig å få seg litt å spise og drikke i kiosken. Søndag 14. juni inviterer Gran IL Turn til publikumsdag under Barnekretsturnstevne 2026. Over 500 barn og ungdom fra innlandet samles i Gran for å vise fram turnsporten gjennom fargerike oppvisninger. Defileringen gjennom Gran sentrum starter klokka 11 fra nord i sentrum, før den offisielle åpningen finner sted klokka 11.45 i Gran idrettspark. Og Gran IL Turn er samtidig 50 år. Melding til oppslagstavla sender du på e-post til tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

sangstjernen Duffy. Hun er fra Wales og var jo personen bak kjempehitten Mercy. Kom ut i 2008, og så ble det stille. Og det er jo ikke så rart, for det som skjedde henne var både bortføring og voldtekt. Og det kan jo få enhver av oss til å tenke litt over valget man gjør i livet. Og det var også tilfellet for Duffy, men nå er hun tilbake. Hun skal holde en såkalt hemmelig intimkonsert i London den 5. juli. Det blir hennes første liveopptreden på nesten 15 år, og selve spillestedet er for øvrig ikke offentliggjort ennå. Det blir holdt hemmelig. Dette er dama som vant en Grammy i 2009, og nominert til ytterligere to andre Grammys og så videre, masse Brit Awards, og så brøt hun altså tausheten omkring sin forsvinning i 2020.

0: Lagmannsretten har avgjort at Marius Borg Høiby ikke skal løslates. Retten viser til en sterk sannsynlighet for at han vil begå nye straffbare handlinger dersom det skjer. Det gjelder både brudd på besøksforbud og nye krenkelser mot fornærmede, ifølge kjennelsen. Forsvaret mener han bør få være nær sin alvorlig syke mor. Politiet er usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Prisveksten i Norge endte på 3,1% i mai, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjonen endte på 3,4%. Prisene steg fra mai i fjor i tråd med forventningene fra Bloomberg. Drivstoffprisene falt 6,2%, blant annet etter midlertidig kutt i CO2-avgiften på diesel. Nesten 17.400 tilfeller av arbeidssykdom ble registrert i Sverige i 2025, nær 30% fler enn i 2024. Arbeidstilsynet viser til høy arbeidsbelastning og lav grad av innflytelse som kan gi psykiske plager. Myndighetene peker spesielt på helse- og omsorgssektoren. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Borg.
1: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

Vi griper fatt I time nummer to av dagens kaffepause. Jeg sitter her og skulle surfe gjennom noen nettsider og får beskjed om at Toyota har kommet med en ny bil, en ny elbil. Jeg undres bare om Toyota tenker over at vi skal uttale disse bilene, både navn og modell, og det gjelder også en hel del kinesiske biler forresten. Men den nye Toyotaen heter da BZ4X Touring. BZ4X Touring. Ja, husk det, den som kan. Det husker du kanskje, hvis du eier den utover det, så det vel bare de mest ivrige bilentusiaster som går rundt og tenker på det. Det til side, vi har en ny quiz klar om et øyeblikk. Det blir ikke et spørsmål om hva den siste elektriske Toyotaen heter, det garanterer jeg. Sverger, kors på halsen og ti kniver I hjertet og sånn. Det blir noe helt annet, det skal jeg komme tilbake til om bare et lite øyeblikk. Onsdagen den skrider for øvrig videre, og vi har funnet frem denne låta.

Det quiz-tid. Vi skal utfordre de små grå igjen. Dette her en litt sånn uhøytidlig quiz, naturligvis, gitt at du din egen dommer og dessuten kan bestemme om du skal premieres eller ei. Det betyr jo at du for eksempel kan premiere innsatsen, innsatsviljen, humøret vel også en som du kan bruke der. Det ikke det det ofte på sånne pubquizzer, at det det laget som har det mest ideerike navnet og så videre kan vinne? Jeg tror det sånn. Vi skal finne frem til et årstall. Jeg har tre ledetråder. De kommer i tre omganger. Ved slutten av timen så kommer svaret, og du får avstemme det der og se om du ikke klarer å komme i havn. Det hadde jo vært hyggelig. Med et godt og riktig svar, ikke minst. Vi skal gi deg et par ledetråder her nå, som alle inntraff i det samme året. Og denne her jo litt opp i dagen. En egen nordisk militæravdeling under EU-kontroll blir etablert. Kampgruppen som heter Nordic Battle Group består av styrker fra Norge, Sverige, Finland, Irland og Estland.

Vi har kommet et lite stykke på vei I hvert fall I dagens kaffepause, og vi skal dessuten gi deg ledetråd nummer to I dagens quiz nå. Og vi har kun gitt en liten smakebit, så får vi se om vi klarer å løse dette sammen. Jeg sa at dette året hvor en egen nordisk militæravdeling under EU-kontroll ble etablert. Kampgruppen som heter Nordic Battle Group består av styrker fra Norge, Sverige, Finland, Irland og Estland. Som jo høyaktuelt I disse dager, tross alt. Men hvilket årstall det vi skal til? Og du får tenke på økonomi, tror jeg. Bare hør her. Oslo Børs styrtet ned med 6,4 prosentpoeng den 21. Januar dette året. Det tredje største fall noensinne, og det ble satt flere nye sånne typer rekorder gjennom året, og I oktober så kom det største smellet med et kursfall på hele 9,24 prosentpoeng. Finansmarkedene... Styrtet sammen. Vi husker det godt. Spørsmålet bare, husker du hvilket år?

0: Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser er heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.
1: Fyrer du med ved?
2: Fyrer med ved?
3: Fyrer med ved?
4: Fyrer med ved?
5: Alle vi fyrer!

Jeg synes det mange flinke folk her altså, som har resonert seg frem til rett svar allerede, basert på kun to ledetråder. Det mulig ledetråd 2 var forholdsvis lett I dag, vi får se. Vi altså på utkikk etter et årstall. Jeg har tre hendelser som skjedde dette ene årstallet, og vi startet litt sånn vagt med å si at en egen nordisk militæravdeling under EU-kontroll ble etablert dette året. Kampgruppen heter Nordic Battle Group og består av styrker fra Norge, Sverige, Finland, Irland og Estland. Nummer 2, ganske åpenbar. Oslo Børs styrtet ned med 6,4 prosentpoeng den 21. januar dette året. Det gikk ikke bedre utover gjennom året heller, og I oktober så kom det største smellet. Da røk Oslo Børs ned med 9,24 prosentpoeng. Så, tredje og siste ledetråd I dag. Vi skal til likestillingsminister Manuela Ramin Osmundsen. Det var en stor skandale. Hun ble tvunget til å gå av. I saken som handlet om kameraderi ble også barneombudet Ida Hjort Krabi tvunget til å gå av. Hvilket år?

Nå skal vi se, hva kan vi markere, slash feire, glede oss over, bruke litt tid på i dag, bare fordi det den 10. juni? Vel, du kan jo skjenke deg et glass iste. Den smaker for øvrig best og har minst sukker, gjerne, hvis du lager den selv. Det vil si det kan jo gjerne være mer også, hvis man liker den veldig søt. Men det den store iste-dagen i dag. Det dagen for vårruller. Dette her jo noe vi ble introdusert for, i alle fall i min familie en gang på 80-tallet, da kinesiske restauranter brått begynte å dukke opp. Vårruller godt, det. Ikke alle like gode, men de fleste veldig gode. Det kan du jo spise litt av i dag, og så kan du tenke på at det dagen for nettopp vårruller. Kanskje til og med google hvorfor de heter akkurat det. I dag så det snakk langsomt dagen. Den har jeg gått glipp av, det så jeg ikke før nå. Men, jeg tror ikke jeg skal snakke langsomt. Du kan jo gjøre det du, hvis du har lyst. Ring noen som liker å snakke fort. Kan være artig.

Nå har vi stort sett vært så flinke som vi kunne bli, tror jeg. Det var jo den store finanskrisen som inntraff I det året vi var ute etter I dagens kaffepausequiz. Og det var I 2008. Jeg tror det var den med at Oslo Børs styrtet med 9,24% I oktober 2008 som var utløsende her. Ellers så nevnte jeg som ledetråder at vi fikk en egen nordisk militæravdeling under EU-kontroll, hvor Norge var involvert. Det var altså Sverige, Finland, Irland og Estland, og det var også året hvor vi hadde skandale, kameraderiskandalen, hvor likestillingsminister Manuela Ramin Osmundsen og barneombudet Ida Hjort Krabi ble tvunget til å gå av. Det var også et år hvor kvikksølv ble forbudt I Norge. Det var året hvor norsk politi pågrep den såkalte lommemannen. Lagring av verdens biologiske arv startet da Svalbard Global Seed Vault åpnet, og det var bare litt av det som skjedde. Vi fikk dessuten en ny opera I Oslo. 2008

Hvis du har vært på en engelsk pub noen gang, så har du kanskje blitt tilbudt pork scratchings. Pork scratchings. Jeg har ikke noe godt norsk navn på det, men jeg har sett det solgt her i Norge også. Og pork scratchings smaker jo godt med litt øl. Kanskje noen salte pianøtter. Vel, hvis du tror at det gjør ølen bedre, så har du helt rett. Det er slik at vitenskapen nå støtter opp om det ølelskere har mistenkt i årevis, nemlig at pork scratchings og salt snacks virkelig får ølet til å smake bedre. 76% av de som har deltatt i denne undersøkelsen sier at pork scratchings forbedrer den generelle nytelsen når de spiser dem med en halv liter ved siden av. Over halvparten, 58%, sier at det forbedrer smak. 65% sa at det gjør ølet mer forfriskende. Ja, i det hele tatt, dette er noe du er nødt til å forske litt nærmere på selv, men det kan du kanskje vente til helgen med.

Vi i Røråpneren AS allsidige innen rørehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsuging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970 34 035 eller 905 13 792 eller se roråpneren.no.

0: Lagmannsretten har avgjort at Marius Borg Høiby ikke skal løslates. Retten viser til en sterk sannsynlighet for at han vil begå nye straffbare handlinger dersom det skjer. Det gjelder både brudd på besøksforbud og nye krenkelser mot fornærmede, ifølge kjennelsen. Forsvaret mener han bør få være nær sin alvorlig syke mor. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Nesten 17.400 tilfeller av arbeidssykdom ble registrert i Sverige i 2025, nær 30% fler enn i 2024. Arbeidstilsynet viser til høy arbeidsbelastning og lav grad av innflytelse som kan gi psykiske plager. Myndighetene peker spesielt på helse- og omsorgssektoren. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Norges fotballforbund vurderer ny nasjonalarena på Stovner eller Oslo Øst. FRP i Nordre Follo vil ha den på Ski. Nå foreslår arkitektkontoret Hille Melby et stort stadion på et lokk over sporområdene på Oslo S. Ordfører Anne Lindbo sier plasseringen kan forskjønne stasjonen og løfte byen. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

Den 10. juni det I dag vi ser tilbake på historia for å se hva som har skjedd på dagen opp gjennom tida, og først så gratulerer vi Portugal med nasjonaldagen som I dag. Benjamin Franklin gjennomførte sitt berømte lyneksperiment I storm på denne dagen I 1752, og Wagners opera Tristan and Isolde hadde premiere I München på denne dagen I 1865. Anonyme alkoholikere, AA, ble grunnlagt I Ohio av Dr. Robert Smith og William Wilson på denne dagen I 1935. Cannabis ble funnet på kjøkkenet på Buckingham Palace under en politirassia på denne dagen I år 2000. Det ble meldt at fliser fra et badebasseng hvor Rolling Stone-stjernen Brian Jones drukna I ble lagt ut for salg på en auksjon på denne dagen I 2000, og så var det offisiell åpning av den nye Svinesundbrua. Det skjedde på denne dagen her I 2005, og mange bil har krysset brua etter det.

Marina, om at det Portugal sin nasjonaldag I dag, og jeg jo stadig nysgjerrig på hvordan andre land feirer sine nasjonaldager siden vi har våre tradisjoner på 17. mai, men det eneste jeg kunne finne ut om den portugisiske nasjonaldagen jo at det en helligdag, en nasjonal helligdag som gjør at butikkere stengt, og ved siden av det så det jo også da en del programmer, utstillinger og arrangementer som skjer.

0: og vi trenger planter til vår hage. Treholdgartneri har blomster så vi kan lage fargerike kasser og urner fylt av sommerflor, bedd som skal ha gjødsel så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag, hos Treholdgartneri kan det sitt fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdgartneri gjør sommeren perfekt, kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdgartneri har disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 17, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.
2: Vi må ta med oss et ord og uttrykk for dagen, skal ikke glemme det I dag heller, og I dag så det Judas kysse som står for tur, og det jo, det ligger jo litt I ordet, hvis man kan noe om bibelhistorien, så skjønner man jo hva det vil si når det Judas I ordet, og det jo en forrædrisk handling som utført som en tilsynelatende vennskapelig handling, altså der du gjør noe for noe, eller gir noe til noen med en veldig ondskapsfull tanke bak sånn at du kanskje får noen til å tro at jeg liker det, og så gjør du det egentlig ikke I det hele tatt ja, det finnes jo mange sånne type greier og det handler jo selvfølgelig om den bibelske fremstillingen av Judas som identifiserte Jesus for de romerske soldatene ved å gi han et kyss da, selvfølgelig Judas kysse

Jeg elsker at vi I sommermåneden juni, og det fremdeles sånn at det blir lysere og lysere ute, lengre og lengre dager, kortere og kortere netter, alt etter hvor du I landet. Noen steder så det jo ikke natt I det hele tatt, på en måte. Men ok, vi skal ta for oss noe som har med sommeren å gjøre. Fuglekvittere som står på der forskerne har sett nærmere på hvordan fugler kommuniserer. De skal få høre snart.

Det skal handle om fugler, kommunikasjon, det spesielt kaien forskerne har sett nærmere på. Kaien, de finnes ofte I svære flokker, av og til på flere tusen fugler. På vinterkvelder samler de seg I trærne og slår seg helt I ro der, og I grålysningen så våkner de opp igjen. De sitter lenge og skvatrer og skvaldrer med hverandre, men så plutselig så alle på vingene, og I løpet av, eller under 5 sekunder tar det, før hele flokken I lufta og flakser av sted. Men hvordan har dette seg? Alex Dibna har sammen med samarbeidspartnerne sine sett nærmere på hva som kan være svaret, og de tror at fuglene blir enige om når de skal fly av gårde. At de driver og kvitrer og skvaldrer sammen, så sier de sånn, du gira på reise? Jeg skal høre med resten av gjengen her, og så vips, så bare, ja, da vi klare, og så puff, take off.

Håper du har en fin onsdag. Vi begynner å nærme oss sangtans og greier, og sangtans kanskje ikke vår største begivenhet og med, fylt med tradisjoner I løpet av året, men jeg vet at det ganske stort borte I Sverige blant annet. Der jo nesten en av de viktigste helgedagene I løpet av året nesten. Men det ikke mitt sommer eller sangtans det skal dreie seg om nå snart. Vi skal ta for oss den beste vekkeklokkelyden, og lurer du på hva den så skal vi ta en liten oppsummering på det straks.

Vekkeklokker kan by på irriterte starter på dagen. Jeg vet det selv. Jeg kan lett sove forbi en vekkeklokke eller ti, men bor sammen med en som blir litt mer groggy om morgenen fordi han må ligge og høre på min vekkeklokke og bruke tid på å vekke meg. Og det er forståelig det, men da er det jo en gledelig nyhet da. Til alle som lar seg irritere over vekkeklokker om morgenen. For forskere på sporet av den perfekte lyden til vekkeklokka som effektivt setter morgenhjernen I gir og gir en engasjert og god start på dagen. En melodi som man liker å nynne til. Man kan velge en rytme som ligger mellom 100 og 120 beats I minuttet. Toneleie må være moderat, det ligger på rundt 500 hertz. Og volumet for unge mennesker høyt, for eldre så kan man gjerne skru ned bitt lite grann.

Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: oppslagstavla.
1: Førstkommende helg er det loppemarked på Velhuset Glitre på Bleiken. Velforeningen Glitres Venner arrangerer loppemarked lørdag 13. og søndag 14. juni, begge dager fra klokka 10 til 16. Og de skriver i invitasjonen at det er mye spennende lopper og påfyll av nye ting på søndag. Det vil også være mulig å få seg litt å spise og drikke i kiosken. Søndag 14. juni inviterer Gran IL Turn til publikumsdag under Barnekretsturnstevne 2026. Over 500 barn og ungdom fra innlandet samles i Gran for å vise fram turnsporten gjennom fargerike oppvisninger. Defileringen gjennom Gran sentrum starter klokka 11 fra nord i sentrum.

Politiet er usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Lagmannsretten har avgjort at Marius Borg Høyby ikke skal løslates. Retten viser til en sterk sannsynlighet for at han vil begå nye straffbare handlinger dersom det skjer. Det gjelder både brudd på besøksforbud og nye krenkelser mot fornærmede, ifølge kjennelsen. Forsvaret mener han bør få være nær sin alvorlig syke mor. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Nesten 17.400 tilfeller av arbeidssykdom ble registrert i Sverige i 2025, nær 30% fler enn i 2024. Arbeidstilsynet viser til høy arbeidsbelastning og lav grad av innflytelse som kan gi psykiske plager. Myndighetene peker spesielt på helse- og omsorgssektoren. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Norges fotballforbund vurderer ny nasjonalarena på Stovner eller Oslo Øst. FRP i Nordre Follo vil ha den på Ski. Nå foreslår arkitektkontoret Hille Melby et stort stadion på et lokk over sporområdene på Oslo S. Ordfører Anne Lindboe sier plasseringen kan forskjønne stasjonen og løfte byen. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Borg.

Det er en viss skam jeg bringer til bords når jeg sier at tida flyr, for da vet vi jo at det er fordi at jeg har for mye rutiner I livet, at jeg trenger å gå ut og få noen nye sansintrykk og lære noe nytt for å stoppe tiden litt, og da får vi se om vi klarer å bremse tida ned litt I løpet av den neste timen, da. Se om vi ikke klarer å finne noen sånne små aha-øyeblikk. Det får I hvert fall være målet for denne onsdagen her. Jeg heter Hanne og glad for at du med.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

I kalenderen I dag så skal is-te-dagen feires, visst nok en kopp med te, ikke være redd for å spe på med sitron og sukker, dersom det etter eget velbehag, og deretter kjøler du ned drikken før du heller det I deg når det kaldt. Kulepenn-dagen I dag. Biro-brødrene tok patent på kulepennen den 10. juni I 1943, og dagen den feires med å skrive et brev eller postkort for hånd for å kunne glede noen andre, og kanskje finner man noe glede I det selv også. Tenkte å nevne at det urte- og krydderdagen I dag også, for å kunne gi uante muligheter på kjøkkenet, kan gi smakseksplosjoner ut av andre dimensjoner. Du bestemmer selvsagt selv om du ønsker å lage etter oppskrift, eller prøve deg frem helt på egen hånd med smakene. Du velger jo selvfølgelig også selv hvilke urter og krydder du velger å bruke I matlagingen I dag.

aldri så liten shoutout går til Ingolf og Ingunn I dag. Gratulerer så mye med navnedagen til begge to. Måtte det feires og markeres på best mulig måte, akkurat slik du ønsker det selv. Vi skal ha med oss ord for dagen som kommer fra en karakteristisk kunstner som vi har her til lands. Han heter Odd Nerdrum, og han skal ha uttalt «Jeg må alltid ha vondt et sted for å kjenne at jeg til».

0: It was almost love. It was almost love.
1: Vi er ikke et folk som liker å stikke oss fram eller skille oss ut, og det viser Tinder-bildene våre ifølge Dagsavisen. For eksempel så det mye mann med fisk I baris å se på Tinder. Man kan også finne dame med hund og hest på tur I store mengder når man på Tinder. Det kan være at det ikke fungerer å bare hoppe inn på disse trendene også, for når man skal finne den ene rette så handler det jo om å finne noen som lik seg selv, og da kan det jo være greit å vise hvem du egentlig på kanskje en litt mer unik måte. Ikke for å stikke seg frem, men for at folk skal skjønne hvem du og kanskje de ser noe de på jakt etter som gjør det enklere å få match der inne. Det I hvert fall det Tinder-ekspertene mener, de som Dagsavisen har snakket med.

Håper du har en fin og sprek onsdag. Jeg la jo masse selskap I din retning, men jeg håper jo at jeg klarer å levere fra meg litt selskap også. Apropos selskap, godt selskap det I våre firbeinte venner, hunden. Og vi driver jo mange av oss og leiter etter ungdommens kilde. Nå det noen som driver og ser litt grann nærmere på hvordan hundene kan leve lengre og bedre liv. Det skal vi ta en nærmere titt på ganske snart.

Mange kjenner til scenariet at vår logrende glade venn plutselig mister livsgleden, appetitten forsvinner og lysten til å gå tur bort. Og da jo dyrlegen ofte ikke I tvil da, avlivning den eneste løsningen. Og etter et tårevått farvel så sprøyta inne der, og godeste Frido trekker det siste sukket. Og fra nyfødt til død hund, det tar jo ofte bare 12 år, sånn I gjennomsnitt. Og det jo kilde til sorg blant mennesker, men nå det noen nye forsøk som kan gi våre firebeinte venner betydelig flere leveår. Ikke bare har forskerne kommet på sporet en rekke livsstilsendringer som kan forbedre hundens helse og la den leve lenger. Men de har også snublet nær et nytt vidundermiddel som kan bremse aldringsprosessen, slik at vi kan nyte samværet med friske hunder mye lenger. Ikke minst også sørge for at eieren lever

Jeg må si at jeg optimistisk overfor snubling I forskningens verden. Jeg leser ofte det at forskerne snubler over midler som kan hjelpe til både det ene og det andre, og den snublinga den håper jeg at forskerne bare fortsetter med, enten det gjelder lengre liv for hunden som vi akkurat var innom, eller at det gjelder kreftkurer eller andre medisiner som vi folk har behov for.

Etter dagens store sjokk I at vi begynner å nærme oss halvveis I juni allerede, så kjenner jeg at det på tide med et lite avbrekk. For å få roa ned sjokktilstanden, og ikke minst for å jobbe mer produktivt og effektivt utover. Viktig med små pauser hele tida, og vi bruker pausa vår til å ta med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, der vi tar fram informasjon som ikke trenger å læres, for det har ingen nytteverdi for oss. Enkelt og greit, men samtidig da, så det jo med på å forstyrre de tankene vi allerede har, sånn at hodet får seg et lite avbrekk, det også, en liten pause, så det kan være greit å lytte I hvert fall, om man ikke trenger å lære. Vi tar dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det hentet ute I naturen, og går som følger. Honningbier har en temperatur på 34 grader Celsius I bikubene sine, året rundt. Hvordan de får det til, det forklarer ikke faktasetningen her.

0: Røyan Krysse Kro I Vestre Gran har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysse gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysse på telefon 61 33 40 47, 61 33 40 47.
1: Touch my tra-la-la.

0: have you touched my tra-la-la? My ding ding dong.
1: Vi rakk jammen å komme oss igjennom litt av hvert I dag også, synes jeg. Ikke gærent til onsdag å være. Jeg tilbake om 22 timer for å si ha det, holdt jeg på å si. Det om 24 timer. Om 22 timer jeg tilbake her for å si hei og velkommen. Hyggelig å høre fra deg. Men nå skal jeg pakke sammen sakene mine og komme videre. Det synes jeg at du skal også, uansett hva planen din så håper jeg du får en fantastisk onsdag videre. Vi høres. Ha det!

0: Marius Borg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett I dag bestemte at han ikke kan settes fri I påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV 2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig I konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk I offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Brumunddal I dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen I Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes I flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg I oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen I Israel siden 2022. Han etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser I Gaza. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Dette Radio Ransfjord.
2: Husk bingo her I Radio Ransfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

nesten ingenting som føles bedre enn å ha stått I startblokka en stund og endelig få lov å løpe. Det en ekstremt dårlig illustrasjon, fordi jeg trives ikke godt med å løpe I det hele tatt, men den illustrerer på en eller annen måte I hvert fall at nå har vi sittet her og trommet med fingrene på bordene våre ute I redaksjonen lenge, ventet på at kaffepausen skulle starte, og nå vi altså endelig I gang. En strålende deilig og god onsdag, forhåpentligvis midtveis I uka, og vi sånn greit fornøyd så langt. Det var noen av mine glade kolleger som ikke syntes at tirsdagen var så stas, men de har da kommet på jobb I dag I hvert fall. En og to, de later til å ha det ok, så nå vi alt stort sett der det skal være. Jeg har dessuten fått med meg en kopp kaffe, et glass med rød saft I dag, og klar. Vi skal snakke litt om hvordan du tar kontakt med meg underveis I løpet av dagens show. Vi skal snakke om quizen også, den starter om ikke så lenge.

0: Nå er musikken stort sett godt tatt hånd om, synes jeg, og det håper jeg du også mener, at musikken den sitter stort sett godt i øret. Men hvis det nå endelig er noe som ikke sitter godt i øret, eller du har et spørsmål, eller et innspill, eller en selfie å dele, eller et meme fra nettet, eller et eller annet, så er i alle fall alle mine sosiale mediekanaler 100% åpne. Jeg har ikke fått sjekket alt før sending, men det har da dukket opp noen meldinger før sendingen i dag også. For eksempel, skal vi se nå, fra Maria, og Maria skriver «Dette her er en merkedag for meg», og så skriver jeg tilbake «Å, hva er det som skjer?» «Det er siste dag før pensjon». Det er en litt sånn spesiell dag. Så spurte jeg hvorfor det var på en onsdag. Det bare ble sånn med noe avvikling av noe ferie og sånn. Så da ønsker vi Maria lykke til med pensjon. Meg finner du på sosiale medier hvis du søker opp Endre Lundgren, og så er vi i gang med quizen om et øyeblikk.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Pynt opp hverdagen hos Dokka Farge og Miljø. Dokka Farge og Miljø har lette og fine gardiner som pryder sommertilværelsen, og her finner du sengetøy og puter til markedets beste priser. Dokka Farge og Miljø fører Bernina symaskiner til faste lavpriser, og her finnes også et stort sortiment på gardinstenger og solavskjerming til gode priser. Og du, visste du at Dokka Farge og Miljø har kanskje Norges største sortiment av ferdige gardinlengder til markedets beste priser? Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Vi griper fatt I enda en quiz. Og så det quiz-tid. Vi skal finne frem til et årstall, du. Og hvordan skal vi gjøre det? Vel, vi skal bruke musikk. Du skal få høre tre kjente sommerhits som alle sammen var inne på VG-lista den samme sommeren. Låtene vil du dra kjensel på 110,000%. Det så langt unna 100% at dette her vet du bare, du kan synge med på dem. Men utfordringen jo da å huske hvilket årstall de kom ut. Og der kan det hende vi møter på en vegg. Første ledetråd denne her. Og den der, den tror jeg faktisk det strafferettslig forbud mot å ikke kjenne. Låta kjenner vi godt, kanskje til og med filmen den kommer fra, og hvis du husker filmen, så husker du kanskje også årstallet med to referansepunkter. Hvilket år vi ute etter?

På tide å finne frem almanakken her. Vi har altså kommet til den 10. juni. I dag det Ingolf og Ingunn som har navnedag. Og så det slik at det kan være at du ser noen flagg som vaier i dag, grønne og røde, med et riksvåpen og en sånn gul sirkelomslag omtrent midt på. Det fordi Portugal, eller den portugisiske republikk, om du skal være helt nøye her, har sin nasjonaldag i dag. Når det gjelder historien, så har det skjedd både det ene og det andre. Hvis du glad i Saab, som vi sier, eller Saab, som de sier i Sverige, og det slik det står jo, så begynner de å produsere sin første bil. Det gjør de på dagens dato i 1947. Her hjemme i 1940, etter angrepet på Norge den 9. april, så kapitulerer Norge til Tyskland på dagens dato. Og den nye Svinesundsbrua, som du kanskje har kjørt over på vei fra Halden inn i Sverige, den åpnet på dagens dato i 2005.

Ja, her sitter vi benket med gamle kaffekopper og gamle aviser, og så forsøker vi å finne frem til et årstall sammen I quizzen ved hjelp av noen hits fra fordums tid, og det et lite stykke siden. De låtene vi har spilt, eller skal spille I dag, dukket opp og var hits I Norge. De var alle hits den samme sommeren dessuten, og det var på VG-lista, så her skulle alle være kvalifisert til å svare. Den første ledetråden var denne. Ok, det der altså en sinnssyk hit. Og det jammen ledetråd nummer to også. Nå det en kamp mot hjernebarken, historiekunnskapen og musikken I kampen om å finne et spesifikt årstall. Vi har to ledetråder på bordet, det kommer en tredje om ikke så alt for lenge. Spørsmålet altså hvilket årstall var disse hits samtidig?

skal vi se, vi har altså to navn som oppført I almanakken I dag. Det Ingolf, og det Ingunn. Gratulerer med dagen, det dere som navnedag I dag. Om Ingolf så står det at det et nordisk og tysk mannsnavn. Opprinnelsen har noe I opphav med en gud, Ing eller Ingvas, og det nordrøne ordet for ulv. Ingunn. Samme gud da som involvert her, et islandsk og norsk kvinnenavn for øvrig består ellers av betydninger som forfar, leder, elske eller bølge, står det. Du født på dagens dato, den 10. juni, så du ikke alene om å ha bursdag akkurat I dag. Prinsesse Madeleine av Sverige for eksempel har bursdag I dag, født I 1982. Vi har Solveig Kloppen, den norske skuespillerinnen og programlederen, født I 1971. Vi har den amerikanske stand-up-komikeren Bill Burr, født I 1968. Ja, Ivar Dyrhaug kan vi også ta med. Han også bursdagsbarn I dag, født på dagens dato I 1949.

Har du funnet et svar I dagens quiz? Jeg håper det. Det var en fantastisk sommer I alle fall. Sommerhits fra sommeren 1990. Det var inne på VG-lista, og det var Roxette med It Must Have Been Love. It must have been En låt der fra filmen Pretty Woman, ledetråd nummer to med en legendarisk musikkvideo fra Elton John, Sacrifice. Og den tredje ledetråden I dagens quiz, sommerlåta, fra Alanna Miles, Black Velvet. Vi hadde en god sommer, 1990, og det var gode låter, og det der var bare tre av dem som fant veien inn på VG-lista. Jeg håper du fikk den til. Det var en god quiz for dagen I hvert fall. 1990.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

0: Foreningen Glitres Venner arrangerer loppmarked lørdag 13. og søndag 14. juni, begge dager fra klokka 10 til 16. Og de skriver i invitasjonen at det mye spennende lopper og påfyll av nye ting på søndag. Det vil også være mulig å få seg litt å spise og drikke i kiosken. Søndag 14. juni inviterer Gran IL turn til publikumsdag under Barnekretsturnstevne 2026. Over 500 barn og ungdom fra innlandet samles i Gran for å vise fram turnsporten gjennom fargerike oppvisninger. Defileringen gjennom Gran sentrum starter klokka 11 fra nord i sentrum, før den offisielle åpningen finner sted klokka 11.45 i Gran idrettspark. Og Gran IL turn er samtidig 50 år. Melding til oppslagstavla sender du på e-post til tavla@radioransfjord.no.
1: Oppslagstavla.

Husker du sangstjernen Duffy? Hun er fra Wales og var jo personen bak kjempehitten Mercy. Kom ut i 2008, og så ble det stille. Og det

Ikke så rart, for det som skjedde henne var både bortføring og voldtekt. Og det kan jo få en vær av oss til å tenke litt over valget man gjør I livet. Og det var også tilfellet for Duffy, men nå hun tilbake. Hun skal holde en såkalt hemmelig intimkonsert I London den 5. juli. Det blir hennes første liveopptreden på nesten 15 år, og selve spillestedet for øvrig ikke offentliggjort. Ennå, det blir holdt hemmelig. Dette dama som vant en Grammy I 2009, og nominert til ytterligere to andre Grammys og så videre, masse Brit Awards, og så brøt hun altså tausheten omkring sin forsvinning I 2020.

0: Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig I konklusjonene. Marius Borg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett I dag bestemte at han ikke kan settes fri I påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til høyesterett. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk I offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Brumunddal I dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen I Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes I flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg I oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen I Israel siden 2022. Han etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser I Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bolli.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.
2: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Vi griper fatt i time nummer to av dagens kaffepause. Jeg sitter her og skulle surfe gjennom noen nettsider og får beskjed om at Toyota har kommet med en ny bil, ny elbil. Jeg undres bare om Toyota tenker over at vi skal uttale disse bilene, både navn og modell, og det gjelder også en hel del kinesiske biler forresten. Men den nye Toyotaen heter da BZ4X Touring. BZ4X Touring. Ja, husk det, den som kan. Det husker du kanskje hvis du eier den. Utover det så er det vel bare de mest ivrige bilentusiaster som går rundt og tenker på det. Det til side, vi har en ny quiz klar om et øyeblikk. Det blir ikke et spørsmål om hva den siste elektriske Toyotaen heter, det garanterer jeg. Sverger, kors på halsen og ti kniver i hjertet og sånn. Det blir noe helt annet, det skal jeg komme tilbake til om bare et lite øyeblikk. Onsdagen den skrider for øvrig videre, og vi har funnet frem denne låta.

Det quiz-tid. Vi skal utfordre de små grå igjen. Dette her en litt sånn uhøytidlig quiz, naturligvis, gitt at du din egen dommer og dessuten kan bestemme om du skal premieres eller ei. Det betyr jo at du for eksempel kan premiere innsatsen, innsatsviljen, humøret vel også en som du kan bruke der. Det ikke det det ofte på sånne pub-quizzer, at det, altså det laget som har det mest ideerike navnet og så videre kan vinne? Jeg tror det sånn. Vi skal finne frem til et årstall. Jeg har tre ledetråder. De kommer i tre omganger. Ved slutten av timen så kommer svaret, og du får avstemme det der og se om du ikke klarer å komme i havn. Det hadde jo vært hyggelig. Med et godt og riktig svar, ikke minst. Vi skal gi deg et par ledetråder her nå, som alle inntraff i det samme året. Og denne her litt opp i dagen. En egen nordisk militæravdeling under EU-kontroll blir etablert. Kampgruppen som heter Nordic Battle Group består av styrker fra Norge, Sverige, Finland, Irland og Estland.

Vi har kommet et lite stykke på vei I hvert fall I dagens kaffepause, og vi skal dessuten gi deg ledetråd nummer to I dagens quiz nå. Og vi har kun gitt en liten smakebit, så får vi se om vi klarer å løse dette sammen. Jeg sa at dette året hvor en egen nordisk militæravdeling under EU-kontroll ble etablert. Kampgruppen som heter Nordic Battle Group består av styrker fra Norge, Sverige, Finland, Irland og Estland. Som jo høyaktuelt I disse dager, tross alt. Men hvilket årstall det vi skal til? Og du får tenke på økonomi, tror jeg. Bare hør her. Oslo Børs styrtet ned med 6,4 prosentpoeng den 21. Januar dette året. Det tredje største fall noensinne, og det ble satt flere nye sånne typer rekorder gjennom året, og I oktober så kom det største smellet med et kursfall på hele 9,24 prosentpoeng. Finansmarkedene... Styrtet sammen. Vi husker det godt. Spørsmålet bare, husker du hvilket år?

Jeg synes det mange flinke folk her altså, som har resonert seg frem til rett svar allerede, basert på kun to ledetråder. Det mulig ledetråd 2 var forholdsvis lett I dag, vi får se. Vi altså på utkikk etter et årstall. Jeg har tre hendelser som skjedde dette ene årstallet, og vi startet litt sånn vagt med å si at en egen nordisk militæravdeling under EU-kontroll ble etablert dette året. Kampgruppen heter Nordic Battle Group og består av styrker fra Norge, Sverige, Finland, Irland og Estland. Nummer 2, ganske åpenbar. Oslo Børs styrtet ned med 6,4 prosentpoeng den 21. Januar dette året. Det gikk ikke bedre utover gjennom året heller, og I oktober så kom det største smellet. Da røk Oslo Børs ned med 9,24 prosentpoeng. Så, tredje og siste ledetråd I dag. Vi skal til likestillingsminister Manuela Ramin Osmundsen. Det var en stor skandale. Hun ble tvunget til å gå av. I saken som handlet om kameraderi ble også barneombudet Ida Hjort Krabi tvunget til å gå av. Hvilket år?

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Nå skal vi se, hva kan vi markere, slash feire, glede oss over, bruke litt tid på I dag, bare fordi det den 10. juni? Vel, du kan jo skjenke deg et glass iste. Den smaker for øvrig best og har minst sukker, gjerne, hvis du lager den selv. Det vil si det kan jo gjerne være mer også, hvis man liker den veldig søt. Men det den store iste-dagen I dag. Det dagen for vårruller. Dette her jo noe vi ble introdusert for, I alle fall I min familie en gang på 80-tallet, da kinesiske restauranter brått begynte å dukke opp. Vårruller godt, det. Ikke alle like gode, men de fleste veldig gode. Det kan du jo spise litt av I dag, og så kan du tenke på at det dagen for nettopp vårruller. Kanskje til og med google hvorfor de heter akkurat det. I dag så det snakk langsomt dagen. Den har jeg gått glipp av, det så jeg ikke før nå. Men, Jeg tror ikke jeg skal snakke langsomt. Du kan jo gjøre det du, hvis du har lyst. Ring noen som liker å snakke fort. Kan være artig.

Nå har vi stort sett vært så flinke som vi kunne bli, tror jeg. Det var jo den store finanskrisen som inntraff I det året vi var ute til dagens kaffepausequiz. Og det var I 2008. Jeg tror det var den med at Oslo Børs styrtet med 9,24% I oktober 2008 som var utløsende her. Ellers så nevnte jeg som ledetråder at vi fikk en egen nordisk militæravdeling under EU-kontroll, hvor Norge var involvert. Det var altså Sverige, Finland, Irland og Estland, og det var også året hvor vi hadde skandale, kameraderiskandalen, hvor likestillingsminister Manuela Ramin Osmundsen og barneombudet Ida Hjort Kraby ble tvunget til å gå av. Det var også et år hvor kvikksølv ble forbudt I Norge. Det var året hvor norsk politi pågrep den såkalte lommemannen. Lagring av verdens biologiske arv startet da Svalbard Global Seed Vault åpnet, og det var bare litt av det som skjedde. Vi fikk dessuten en ny opera I Oslo. 2008.

Hvis du har vært på en engelsk pub noen gang, så har du kanskje blitt tilbudt pork scratchings. Pork scratchings. Jeg har ikke noe godt norsk navn på det, men jeg har sett det solgt her i Norge også. Og pork scratchings smaker jo godt med litt øl. Kanskje noen salte pianøtter. Vel, hvis du tror at det gjør ølen bedre, så har du helt rett. Det slik at vitenskapen nå støtter opp om det ølelskere har mistenkt i årevis, nemlig at pork scratchings og salt snacks virkelig får ølet til å smake bedre. 76% av de som har deltatt i denne undersøkelsen sier at pork scratchings forbedrer den generelle nytelsen når de spiser dem med en halvliter ved siden av. Over halvparten, 58%, sier at det forbedrer smak. 65% sa at det gjør ølet mer forfriskende. Ja, i det hele tatt, dette noe du nødt til å forske litt nærmere på selv, men det kan du kanskje vente til helgen med.

for the strongest of men.

0: Marius Borg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett I dag bestemte at han ikke kan settes fri I påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig I konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk I offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Brumunddal I dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen I Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes I flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg I oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen I Israel siden 2022. Han etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser I Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bordi.
1: Radio Ransfjords Bing og Banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X I Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, Jessheim og Eidsvoll Verk, Vestår på Dagligvare, SD1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset I Vestre Gran, Ekstra I Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri I Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Ransfjord hver torsdag klokka 20.30.

Den 10. juni det I dag vi ser tilbake på historia for å se hva som har skjedd på dagen opp gjennom tida, og først så gratulerer vi Portugal med nasjonaldagen som I dag. Benjamin Franklin gjennomførte sitt berømte lyneksperiment I storm på denne dagen I 1752, og Wagners opera Tristan and Isolde hadde premiere I München på denne dagen I 1865. Anonyme alkoholikere, AA, ble grunnlagt I Ohio av Dr. Robert Smith og William Wilson på denne dagen I 1935. Cannabis ble funnet på kjøkkenet på Buckingham Palace under en politirassia på denne dagen I år 2000. Det ble meldt at fliser fra et badebasseng hvor Rolling Stone-stjernen Brian Jones drukna I ble lagt ut for salg på en auksjon på denne dagen I 2000. Og så var det offisiell åpning av den nye Svinesundbrua. Det skjedde på denne dagen her I 2005, og mange bil har krysset brua etter det.

Marina om at det Portugal sin nasjonaldag I dag, og jeg jo stadig nysgjerrig på hvordan andre land feirer sine nasjonaldager siden vi har våre tradisjoner på 17. mai, men det eneste jeg kunne finne ut om den portugisiske nasjonaldagen jo at det en helligdag, en nasjonal helligdag som gjør at butikker stengt, og ved siden av det så det jo også da en del programmer, utstillinger og arrangementer som skjer

Vi må ta med oss et ord og uttrykk for dagen. Skal ikke glemme det I dag heller. Og I dag så det Judas kysse som står for tur. Og det jo, det ligger jo litt I ordet. Hvis man kan noe om bibelhistorien, så skjønner man jo hva det vil si når det Judas I ordet. Og det jo en forrædrisk handling som utført som en tilsynelatende vennskapelig handling. Altså der du gjør noe for noen eller gir noe til noen med en veldig ondskapsfull tanke bak sånn at du kanskje får noen til å tro at jeg liker det og så gjør du det egentlig ikke I det hele tatt ja, det finnes jo mange sånne type greier og det handler jo selvfølgelig om den bibelske fremstillingen av Judas som identifiserte Jesus for de romerske soldatene ved å gi han et kyss da selvfølgelig Judas kysse

Landbruk og verktøy har et stort utvalg i Husqvarna plenklippere, røydere, traktorer, trimmere og ryddesager. La Landbruk og verktøy i Brandbu hjelpe deg å finne riktig grasutstyr til ditt behov. Husqvarna kjøper du hos Landbruk og verktøy i Brandbu.

Jeg elsker at vi I sommermåneden juni, og det fremdeles sånn at det blir lysere og lysere ute, lengre og lengre dager, kortere og kortere netter, alt etter hvor du I landet. Noen steder så det jo ikke natt I det hele tatt, på en måte. Men ok, vi skal ta for oss noe som har med sommeren å gjøre. Fuglekvittere som står på der forskerne har sett nærmere på hvordan fugler kommuniserer. De skal få høre snart. Bye.

Det skal handle om fugler, kommunikasjon, det spesielt kajen forskerne har sett nærmere på. Kajen, de finnes ofte I svære flokker, av og til på flere tusen fugler. På vinterkvelder samler de seg I trærne og slår seg helt I ro der, og I grålysningen så våkner de opp igjen. De sitter lenge og skvatrer og skvaldrer med hverandre, men så plutselig så alle på vingene og I løpet av, eller under 5 sekunder tar det før hele flokken I lufta og flakser av sted. Men hvordan har dette seg? Alex Dibna har sammen med samarbeidspartnerne sine sett nærmere på hva som kan være svaret, og de tror at fuglene blir enige om når de skal fly av gårde. At de driver og kvitrer og skvaldrer sammen, så sier de sånn, du gira på reise? Nei, jeg skal høre med resten av gjengen her. Og så vips, så bare, ja, da vi klare. Og så puff, take off.

Håper du har en fin onsdag. Vi begynner å nærme oss sangtans og greier, og sangtans kanskje ikke vår største begivenhet og med, fylt med tradisjoner I løpet av året, men jeg vet at det ganske stort borte I Sverige blant annet. Der jo nesten en av de viktigste helgedagene I løpet av året nesten. Men det ikke mitt sommer eller sangtans det skal dreie seg om nå snart. Vi skal ta for oss den beste vekkeklokkelyden, og lurer du på hva den så skal vi ta en liten oppsummering på det straks.

Vekkeklokker kan by på irriterte starter på dagen. Jeg vet det selv. Jeg kan lett sove forbi en vekkeklokke eller ti, men bor sammen med en som blir litt mer groggy om morgenen fordi han må ligge og høre på min vekkeklokke og bruke tid på å vekke meg. Og det det, forståelig det, men da det jo en gledelig nyhet da. Til alle som lar seg irritere over vekkeklokker om morgenen. For forskere på sporet av den perfekte lyden til vekkeklokka som effektivt setter morgenhjernen I gir og gir en engasjert og god start på dagen. En melodi som man liker å nynne til. Man kan velge en rytme som ligger mellom 100 og 120 beats I minuttet. Toneleie må være moderat, det ligger på rundt 500 hertz, og volumet for unge mennesker høyt, for eldre så kan man gjerne skru ned bitt lite grann.

0: Nå det vår, og vi trenger planter til vår hage. Treholdgartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bedd som skal ha gjørsel, så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdgartneri kan det sitt fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdgartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdgartneri har disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 17, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

Det er en viss skam jeg bringer til bords når jeg sier at tida flyr, for da vet vi jo at det fordi at jeg har for mye rutiner I livet, at jeg trenger å gå ut og få noen nye sansinntrykk og lære noe nytt for å stoppe tiden lite grann, og da får vi se om vi klarer å bremse tida ned lite grann I løpet av den neste timen, da. Se om vi ikke klarer å finne noen sånne små aha-øyeblikk. Det får I hvert fall være målet for denne onsdagen her. Jeg heter Hanne og glad for at du med.

I kalenderen I dag så skal is-te-dagen feires visstnok. En kopp med te, ikke vær redd for å spe på med sitron og sukker, dersom det etter eget velbehag, og deretter kjøler du ned drikken før du heller det I det når det kaldt. Kulepenn-dagen I dag. Biro-brødrene tok patent på kulepennen den 10. juni I 1943, og dagen den feires med å skrive et brev eller postkort for hånd for å kunne glede noen andre, og kanskje finner man noe glede I det selv også. Tenkte å nevne at det urte- og krydderdagen I dag også, for å kunne gi uante muligheter på kjøkkenet, kan gi smakseksplosjoner ut av andre dimensjoner. Du bestemmer selvsagt selv om du ønsker å lage etter oppskrift, eller prøve deg frem helt på egen hånd med smakene. Du velger jo selvfølgelig også selv hvilke urter og krydder du velger å bruke I matlagingen I dag.

En aldri så liten shoutout går til Ingolf og Ingunn I dag. Gratulerer så mye med navnedagen til begge to. Måtte det feires og markeres på best mulig måte, akkurat slik du ønsker det selv. Vi skal ha med oss ord for dagen som kommer fra en karakteristisk kunstner som vi har her til lands. Han heter Odd Nerdrum, og han skal ha uttalt: «Jeg må alltid ha vondt et sted for å kjenne at jeg til.»

Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Vi er ikke et folk som liker å stikke oss fram eller skille oss ut, og det viser Tinder-bildene våre ifølge Dagsavisen. For eksempel så er det mye mann med fisk I baris å se på Tinder. Man kan også finne dame med hund og hest på tur I store mengder når man på Tinder. Det kan være at det ikke fungerer å bare hoppe inn på disse trendene også, for når man skal finne den ene rette så handler det jo om å finne noen som lik seg selv, og da kan det jo være greit å vise hvem du egentlig på kanskje en litt mer unik måte. Ikke for å stikke seg frem, men for at folk skal skjønne hvem du og kanskje de ser noe de på jakt etter som gjør det enklere å få match der inne. Det I hvert fall det Tinder-ekspertene mener, de som Dagsavisen har snakket med.

Håper du har en fin og sprek onsdag. Jeg la jo masse selskap I din retning, men jeg håper jo at jeg klarer å levere fra meg litt selskap også. Apropos selskap, godt selskap det I våre firbeinte venner, hunden. Og vi driver jo mange av oss og leiter etter ungdommens kilde. Nå det noen som driver og ser litt grann nærmere på hvordan hundene kan leve lengre og bedre liv. Det skal vi ta en nærmere titt på ganske snart.

Mange kjenner til scenariet at vår logrende glade venn plutselig mister livsgleden, appetitten forsvinner og lysten til å gå tur borte, og da jo dyrlegen ofte ikke I tvil da, avlivning den eneste løsningen, og etter et tårevått farvel så sprøyta inne der, og godeste Frido trekker det siste sukket, og fra nyfødt til død hund, det tar jo ofte bare 12 år, sånn I gjennomsnitt, og det jo kilde til sorg blant mennesker, men nå det noen nye forsøk som kan gi våre firebeinte venner betydelig flere leveår. Ikke bare har forskerne kommet på spor av en rekke livsstilsendringer som kan forbedre hundens helse og la den leve lenger, men de har også snublet nær et nytt vidundermiddel som kan bremse aldringsprosessen, slik at vi kan nyte samværet med friske hunder mye lenger. Ikke minst også sørge for at eieren lever lenger og bedre.

Jeg må si at jeg optimistisk overfor snubling I forskningens verden. Jeg leser ofte det at forskerne snubler over midler som kan hjelpe til både det ene og det andre, og den snublinga den håper jeg at forskerne bare fortsetter med, enten det gjelder lengre liv for hunden som vi akkurat var innom, eller at det gjelder kreftkurer eller andre medisiner som vi folk har behov for.

Etter dagens store sjokk I at vi begynner å nærme oss halvveis I juni allerede, så kjenner jeg at det på tide med et lite avbrekk. For å få roa ned sjokktilstanden, og ikke minst for å jobbe mer produktivt og effektivt utover. Viktig med små pauser hele tiden, og vi bruker pausa vår til å ta med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, der vi tar fram informasjon som ikke trenger å læres, for det har ingen nytteverdi for oss. Enkelt og greit, men samtidig da, så det jo med på å forstyrre de tankene vi allerede har, sånn at hodet får seg et lite avbrekk, det også, en liten pause, så det kan være greit å lytte I hvert fall, om man ikke trenger å lære. Vi tar dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det hentet ute I naturen og går som følger. Honningbier har en temperatur på 34 grader Celsius I bikubene sine. Året rundt. Hvordan de får det til, det forklarer ikke faktasetningen her.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

Vi rakk jammen å komme oss igjennom litt av hvert I dag også, synes jeg. Ikke gærent til onsdag å være. Jeg tilbake om 22 timer for å si ha det, holdt jeg på å si. Det om 24 timer. Om 22 timer jeg tilbake her for å si hei og velkommen. Hyggelig å høre fra deg. Men nå skal jeg pakke sammen sakene mine og komme videre. Det synes jeg at du skal også, uansett hva planen din så håper jeg du får en fantastisk onsdag videre. Vi høres. Ha det!

0: Dette er Radio Ransfjord.
1: Husk bingo her i Radio Ransfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: Dette er Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.
1: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Lei av å klippe gresset? Landbruk og verktøy selger Husqvarna Automover. Det finnes en Husqvarna Automover for alle typer hager. Store, små, bratte og sammensatte. Kom innom oss, og vi kan hjelpe deg å finne den riktige automoveren til din hage. Landbruk og verktøy AS i Brandbu, så klart.

0: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.
1: Husk bingo her i Radio Ransfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

Trenger du høytrykksspyling på teltet eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på Dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

0: planter til vår hage. Treholdt gartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bed som skal ha gjørsel så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdt gartneri kan det se fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass. Så sett deg I bilen og gi gass. Treholdt gartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdt gartneri har disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 17, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

0: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.
1: Husk bingo her i Radio Ransfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

Er låven, fjøs eller lagret blitt for lite? Blikk- og takservice på Jaren importør av BF-hallen. Her ingen fordyrende mellomledd. Komplett bygg, skreddersys etter det enkelte behov. Kontakt blikk- og takservice på 613 27 550 for mer informasjon, eller se blikk- og takservice.no

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda, Kipo og aggregater, og vi har over 40 modeller vi ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

döden stod där svart och salt.

du längtar mot och allt du har kär. Allt står föran dig så nära.